0: І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
0: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
0: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
0: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
0: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
0: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
0: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
0: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і з будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
0: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний виток, то це такий більш мінімалістичний, чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21 столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
0: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
0: піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він уже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
0: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
0: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
0: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже-дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років? Я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим. Чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
0: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде не живим, воно буде не цікавим. А просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму. І тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
0: А воно завжди так було. От як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-де, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, пташка там заспівала, хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
0: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
0: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
0: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
0: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
0: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
0: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
0: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
0: Чесно, ні. фортепіано. Якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатися.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обрали для себе?
0: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?
0: Ну, джаз хай буде.
1: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
0: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
1: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
1: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Авард». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Любові створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
1: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору, але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
1: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
1: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів, тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця, а серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персонажі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Полікістозні яєчники тим самим впливає на менструальний цикл. Тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу? І наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень. І навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
4: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все, це діагноз цукровий діабет.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
4: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол він має
3: увага!
2: Бути в нашому
3: ще житті. Триває кортизол, повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій. На солодке, от знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливе лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕхоКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто внаслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі і не приймаєте препарати, то це
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Стану чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема, стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидна залози, наднирники, і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
4: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі рекомендую здавати кожному, якщо, наприклад, ви
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чи немає?

0: Як ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
1: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
0: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
1: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбась. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
3: Новини зі світу моторів.
2: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Сіат та його заряджений підрозділ Купра розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Сіат немає. Марку остаточно закриють у 2029 році. А її виробничі потужності та залишки

0: бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Ви слухаєте «Радіо Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Музика, Рим'яла, то не поезія. І зникають легенди з підручників і високих нот претензій. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Туреччина, Єгипет та Індія працюють над можливими форматами часткового перемир'я між Україною та Росією, повідомляє Укрінформ. Країни шукають рішення для часткового відновлення судноплавства та експорту зерна через Чорне море. Це важливо і для продовольчої безпеки Єгипту, який значну частину зерна отримує з України. Індія опрацьовує ширший формат, що може охоплювати морські перевезення, продовольчу безпеку та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна заявляє про готовність обговорювати відповідні домовленості. Водночас реалізація цих планів залежатиме від позиції Росії. Зазначається, що контакти міжнародних посередників із російською стороною тривають. Восени в Україні вперше проведуть пілотне оцінювання для дев'ятикласників, які навчаються за програмами нової української школи, повідомляє Укрінформ. Тестування охопить математику та мовно-літературну галузь. Пілотний формат потрібен для відпрацювання нової моделі державної підсумкової атестації. У перспективі також оновлений випускний іспит для дванадцятикласників може використовуватися і для завершення навчання, і для вступу до закладів вищої освіти. Водночас повноцінне запровадження державної підсумкової атестації під час війни наразі неможливе. Це стосується, зокрема, шкіл на тимчасово окупованих територіях, у районах активних бойових дій та учнів, які переважно перебувають за кордоном. Україні необхідно вже в жовтні та листопаді профінансувати замовлення безпілотників і ракет, щоб уникнути проблем із постачанням на початку наступного року. За словами президента України Володимира Зеленського, частина коштів, передбачених на оборонні потреби, фактично розрахована на забезпечення українських військових у січні, лютому та березні. Йдеться передусім про закупівлю дронів. Затримка з фінансуванням замовлень восени може призвести до дефіциту техніки взимку. Це питання Україна обговорює з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Україна також закликає прискорити надходження міжнародного фінансування для своєчасного забезпечення війська необхідним озброєнням. Росія надала інформацію лише приблизно щодо 20% із 339 українських дітей, список яких передали під час переговорів у Стамбулі у червні 2025 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Щодо понад 200 дітей, серед яких вихованці Херсонського обласного будинку дитини, російська сторона не повідомила жодних відомостей. Українська сторона зазначає, що повернення дітей найчастіше блокує саме Росія. Зокрема, йдеться про зміну юридичного статусу дітей, обмеження контактів із родинами та недопуск незалежного моніторингу. Окремі процеси також ускладнять питання документів, опіки та безпеки. Водночас Україна продовжує працювати над поверненням кожної дитини. На Дніпропетровщині аграрії намолотили.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 1000 тонн соняшника та більше як 160 000 тонн ріпаку. Триває збір кукурудзи, гречки, сої та інших культур. Загалом урожай уже зібрали з понад 1 000 000 гектарів полів області. Осінні дощі можуть тимчасово пригальмувати польові роботи. Водночас вони сприятливі для озимих культур перед зимівлею. Попри безпекові ризики, аграрії продовжують працювати та забезпечувати продовольчу стабільність регіону. В Кривому Розі триває підготовка системи водопостачання до зими. На магістральному водогоні Вінгульці встановили 16 нових запірних систем діаметром 600 мм. Повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вони мають зменшити наслідки гідроударів під час перебоїв з електропостачанням та допомогти швидше локалізовувати пошкодження мереж. Від цього водогону залежить водопостачання близько 70 тисяч мешканців Інгульця та інших районів міста. Роботи виконали у межах спільного проєкту Кривого Рогу з міжнародними партнерами. У 2026 році Кривбасводоканал також планує замінити понад 41 кілометр водопровідних і понад 15 кілометрів каналізаційних мереж та відремонтувати 61 насосну станцію. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 вересня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 14 градусів, у день до плюс 20. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
4: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта одного разу в Голлівуді.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
4: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же моя мачуха-інопланетянка і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Усіх часів. Одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс писав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші бешкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
2: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо чинного міністра спорту Росії. Про це зазначають в СБУ. За даними слідства, на початку повномасштабної війни він, перебуваючи на посаді керівника Хабарського краю, фінансував створення російського підрозділу для участі у бойових діях на Донеччині. Його коштом закуповували провізію, амуніцію, спецодяг та інше спорядження. Також слідство встановило його причетність до фінансування незаконних збройних формувань на сході України та проведення пропаганди Дійських заходів на тимчасово окупованих територіях. Фігуранту заочно повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Оскільки він перебуває в Росії, притягнення до відповідальності відбуватиметься заочно. Уряд оновив умови державного протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями, повідомляє Інтерфакс Україна. Виробникам протезів збільшили до 4 місяців строк авансування, щоб вони мали більше часу на індивідуальне виготовлення, налаштування та підготовку протезів. Для отримувачів послуга залишається безоплатною. Протез мають надати не пізніше, ніж через 90 робочих днів після укладення договору. Також держава виділить 385 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у містах і громадах. Вони мають забезпечити зручне пересування між житлом, громадським транспортом, міською інфраструктурою та місцями пам'яті. Проєкти обиратимуть з урахуванням їхньої готовності та співфінансування з місцевих бюджетів. Україна та Австрія працюють над спільними проєктами у сфері охорони здоров'я, повідомляють у Кабінеті міністрів. Серед пріоритетів – створення Національного реабілітаційного центру у Львові та будівництво сучасної університетської клініки у Києві. Проєкти передбачають розвиток спеціалізованої медичної та реабілітаційної допомоги, а також оновлення і оснащення медичної інфраструктури. Для координації спільних ініціатив Україна та Австрія планують створити робочу групу. Її перше засідання заплановане на жовтень. Австрійська сторона також підтвердила готовні залучати свої компанії до відновлення української медичної інфраструктури. Ніч проти 25 вересня українські сили уразили 3 підприємства російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. В Ульяновську пошкоджено завод «Іскра», який виробляє електронні компоненти для оборонної промисловості та бере участь у виготовленні ракетного озброєння. Також було уражено завод синтетичного каучуку в Єфремові Тульської області та підприємство «Воронеж Синтез Каучук» у Воронезькій області. За даними, обидва заводи залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу «Іскандер». Ураження підприємств має знизити виробничі можливості російського військово-промислового комплексу. В цьому році за 3 роки підприємці залучили понад 342 мільйони гривень грантової підтримки. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За ці кошти 1138 представників малого та середнього бізнесу відкрили або розширили власну справу та створили понад 940 робочих місць. Лише цього року 16 підприємців Саксаганського району отримали гранти на загальну суму 14,4 мільйона гривень. Серед проєктів – заклади харчування, майстерні, реабілітаційні та соціальні центри. Підприємцям, які хочуть скористатися державними або міжнародними грантовими програмами, допомагають у районних проєктних офісах. Там консультують щодо вибору програми, підготовки документів та подання заявки. В Кривому Розі відкрили лабораторію «Еколаб» для дослідження будівельних матеріалів та відходів, що утворюються після руйнувань, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Фахівці визначатимуть, які матеріали можна безпечно використовувати у будівництві, переробляти та повторно застосовувати, а які потребують спеціального поводження. Проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгії та Швейцарії, а також за участі Світового банку. Лабораторія має сприяти безпечній відбудові міста та розвитку принципів циркулярної економіки. У перспективі «Еколаб» планують розширити до Центру циркулярних інновацій, який досліджуватиме промислові матеріали, оцінюватиме їхні властивості та готуватиме до сертифікації.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 вересня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 14 градусів, у день до плюс 20. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте «Радіо Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Європейська комісія готується оголосити новий конкурс на перерозподіл невикористаних коштів оборонної програми «Сейф». Йдеться про суму від 10 до 20 мільярдів євро, повідомляє «Укрінформ». Частину цих ресурсів країни Європейського Союзу можуть спрямувати на спільні проєкти з українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу. Остаточний обсяг залежатиме від укладених кредитних угод та оновлених планів держав-учасниць програми. Після оголошення конкурсу країни ЄС подаватимуть нові заявки на фінансування. Програма «Сейф» передбачає залучення українських підприємств до спільних закупівель і виробництва озброєнь. Україна розраховує використати цей механізм для посилення власних оборонних спроможностей. Україна та Іран продовжують прямий дипломатичний діалог для зниження напруженості та захисту стратегічних інтересів, повідомляє «Укрінформ». Під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй сторони обговорили ситуацію в Україні та Ірані, регіональні питання та можливі мирні ініціативи. Українська сторона наголошує на важливості відкритої комунікації навіть із державами, які підтримують тісні зв'язки з Росією. Зазначається, що попередній прямий контакт допоміг знизити напругу та усунути безпосередні ризики подальшого загострення. Наразі Україна продовжує використовувати дипломатичні канали для обговорення безпеки та запобігання новим конфліктам. На Дніпропетровщині від початку року сталося понад 3 тисячі пожеж в екосистемах. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Вогнем було охоплено майже 2,5 тисячі гектарів території. Частина займань виникла через ворожі атаки. Однак чимало пожеж спричинили необережне поводження з вогнем та спалювання сухої рослинності. Дим від таких пожеж шкодить здоров'ю людей і довкіллю. А вогонь може поширюватися на житлові будинки, ліси та поля. За підпал трави і порушення правил пожежної безпеки передбачені штрафи від 3 до 21 тисячі гривень. Під час воєнного стану умисне спалювання сухої рослинності може мати серйозніші правові наслідки. Через російські атаки в Україні пошкоджено 1613 енергетичних об'єктів. Лише минулої зими країна втратила 9 гігаватів генерувальних потужностей. Про це заявили під час заходу на полях Генеральної асамблеї ООН, повідомляє «Укрінформ». Нині Україна працює не лише над відновленням зруйнованої інфраструктури, а й над створенням більш захищеної та стійкої енергосистеми. Важливим джерелом підтримки є Фонд енергетичної допомоги Україні. До кінця 2026 року планують залучити до нього понад 400 мільйонів євро. Міжнародних та приватних партнерів закликають активніше долучатися до відновлення енергетики та забезпечення її стабільної роботи в майбутньому. У Кривому Розі 94 групи світлофорів уже можуть працювати від автономного живлення під час блекаутів. Це близько 70% світлофорних об'єктів міста, переважно на перехрестях із найбільш інтенсивним рухом, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цьогоріч резервні джерела живлення встановили ще на 37 об'єктах. Зокрема, обладнання запрацювало на перехресті в житломасиві «Інгулець». Автономна робота світлофорів може тривати від 8 до 48 годин. Крім того, 95% світлофорів у місті перевели на світлодіодні лампи. Це покращує видимість сигналів, зменшує споживання електроенергії та подовжує роботу автономних систем. У Морозі до університету третього віку долучилися 357 нових студентів. Філії соціального проєкту працюють у всіх районах міста. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 людей віком від 60 років. Серед нового набору 47 внутрішньопереміщених осіб. Університет пропонує заняття з психології, цифрових технологій, здорового способу життя, української мови та історії міста. Середній вік нових слухачів – 71 рік, а найстарші студенти виповнилося 95. Проєкт продовжує працювати та набирає учасників на наступний період навчання.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 26 вересня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 14 градусів, у день до плюс 20. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+. Серед них і внутрішньопереміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове і у собі. У програмі навчання психологія, цифрова грамотність, здоровий спосіб життя, українська мова та історія міста. Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстаршій студентці – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучатися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста. Тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Туреччина, Єгипет та Індія працюють над можливими форматами часткового перемир'я між Україною та Росією, повідомляє Укрінформ. Країни шукають рішення для часткового відновлення судноплавства та експорту зерна через Чорне море. Це важливо і для продовольчої безпеки Єгипту, який значну частину зерна отримує з України. Індія опрацьовує ширший формат, що може охоплювати морські перевезення, продовольчу безпеку та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна заявляє про готовність обговорювати відповідні домовленості. Водночас реалізація цих планів залежатиме від позиції Росії. Зазначається, що контакти міжнародних посередників із російською стороною тривають. Восени в Україні вперше проведуть пілотне оцінювання для дев'ятикласників, які навчаються за програмами нової української школи, повідомляє Укрінформ. Тестування охопить математику та мовно-літературну галузь. Пілотний формат потрібен для відпрацювання нової моделі державної підсумкової атестації. У перспективі також оновлений випускний іспит для 12-класників може використовуватися і для завершення навчання, і для вступу до закладів вищої освіти. Водночас повноцінне запровадження державної підсумкової атестації під час війни наразі неможливе. Це стосується, зокрема, шкіл на тимчасово окупованих територіях, у районах активних бойових дій та учнів, які переважно перебувають за кордоном. Україні необхідно вже в жовтні та листопаді профінансувати замовлення безпілотників і ракет, щоб уникнути проблем із постачанням на початку наступного року. За словами президента України Володимира Зеленського, частина коштів, передбачених на оборонні потреби, фактично розрахована на забезпечення українських військових у січні, лютому та березні. Йдеться передусім про закупівлю дронів. Затримка з фінансуванням замовлень восени може призвести до дефіциту техніки взимку. Це питання Україна обговорює з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом. Україна також закликає прискорити надходження міжнародного фінансування для своєчасного забезпечення війська необхідним озброєнням. Росія надала інформацію лише приблизно щодо 20% із 339 українських дітей, список яких передали під час переговорів у Стамбулі у червні 2025 року, повідомляє Інтерфакс Україна. Щодо понад 200 дітей, серед яких вихованці Херсонського обласного будинку дитини, російська сторона не повідомила жодних відомостей. Українська сторона зазначає, що повернення дітей найчастіше блокує саме Росія. Зокрема, йдеться про зміну юридичного статусу дітей, обмеження контактів із родинами та недопуск незалежного моніторингу. Окремі процеси також ускладнять питання документів, опіки та безпеки. Водночас Україна продовжує працювати над поверненням кожної дитини. На Дніпропетровщині аграрії намолотили майже 2,8 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Це на 1 мільйон тонн більше, ніж торік, повідомляють в Дніпро-ОВА. Також зібрали понад 500 тисяч тонн соняшника та більше як 160 тисяч тонн ріпаку. Триває збір кукурудзи, гречки, сої та інших культур. Загалом урожай уже зібрали з понад 1 мільйона гектарів полів області. Осінні дощі можуть тимчасово пригальмувати польові роботи. Водночас вони сприятливі для озимих культур перед зимівлею. Попри безпекові ризики, аграрії продовжують працювати та забезпечувати продовольчу стабільність регіону. В цьому році триває підготовка системи водопостачання до зими. На магістральному водогоні Вінгульці встановили 16 нових запірних систем діаметром 600 мм. Повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вони мають зменшити наслідки гідроударів під час перебоїв з електропостачанням та допомогти швидше локалізовувати пошкодження мереж. Від цього водогону залежить водопостачання близько 70 тисяч мешканців Інгульця та інших районів міста. Роботи виконали у межах спільного проєкту Кривого Рогу з міжнародними партнерами. У 2026 році Кривбас-водоканал також планує замінити понад 41 кілометр водопровідних і понад 15 кілометрів каналізаційних мереж та відремонтувати 61 насосну станцію. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 26 вересня очікується похмура погода протягом дня. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 14 градусів, у день до плюс 20. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама. Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+. Серед них і внутрішньопереміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове і у собі. У програмі навчання «Психологія», «Цифрова грамотність», «Здоровий спосіб життя», «Українська мова та історія міста». Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстарші студенти – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучатися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста. Тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
4: Вікна Конкорд.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 26 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 26 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Учора противник завдав 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники застосували 9223 дронів камікадзе та здійснили 2636 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. 44 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 3 пункти управління та запуску БПЛА, 6 артилерійських систем та склад боєприпасів противника. Сили оборони України звітують. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 7 ворожих штурмів. Окупанти завдали 4 авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак. На Куп'янському ворог атакував один раз. На Слов'янському противник здійснив 5 штурмових дій. На Краматорському минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Костянтинівському зафіксовано 21 атаку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 атаку. На Олександрівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Гуляйпільському окупанти атакували 7 разів. На Оріхівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Придніпровському ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: 1445 безпілотних літальних апаратів, 576 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері – від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний – до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Солодкоріччя «Уварос». Ковбаса Старокиївська від «Алан» зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.ua».
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

цариця. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Про головні події на Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 26 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганицьку і Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 26 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Учора противник завдав 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники застосували 9223 дронів камікадзе та здійснили 2636 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. 44 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління та запуску БПЛА, 6 артилерійських систем та склад боєприпасів противника. Сили оборони України звітують. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 7 ворожих штурмів. Окупанти завдали 4 авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак. На Куп'янському ворог атакував один раз. На Слов'янському противник здійснив 5 штурмових дій. На Краматорському минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Костянтинівському зафіксовано 21 атаку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 атаку. На Олександрівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Гуляйпільському окупанти атакували 7 разів. На Оріхівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Придніпровському ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1445 безпілотних літальних апаратів, 576 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
6: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогоднішня наша розповідь про людину, яка перетворила кінематограф на справжню поезію візуальних образів, драйву та щирих людських емоцій. Він навчив нас затамовувати подих під час підводних занурень, закохав ціле покоління у стильний французький екшен та показав кінематографічний космос таким, яким його раніше не бачив жоден глядач. Його стрічки стали культовими, а режисерський стиль впізнаваним з перших секунд. Гість нашого випуску – французький кінорежисер, сценарист, продюсер та справжній візіонер світового кінематографу Люк Бессон.
6: Світ мовчання та глибини.
7: Люк Бессон народився 18 березня 1959 року в Парижі в родині інструкторів з підводного плавання. Майже все своє дитинство хлопець провів на узбережжі Середземного моря у Греції та Югославії. Морська безодня була його першим і головним коханням. Малий Люк годинами досліджував підводний світ і щиро мріяв присвятити життя океанографії, вивчаючи дельфінів. Проте доля мала інші плани. У 17-річному віці під час одного із занурень Люк зазнав серйозну баротравму, яка назавжди закрила йому шлях до професійного дайвінгу. Втративши свою головну мрію, юнак опинився на роздоріжжі, але не зламався. Він повернувся до Парижа, де відкрив для себе нову нескінченну глибину – світ кіно. Ті дитячі відчуття невгамовності та мовчазної краси океану пізніше знайдуть своє відображення у його легендарній стрічці «Блакитна безодня».
6: Перші кроки та сталевий характер.
7: Приїхавши до столиці Франції, Люк Бессон швидко зрозумів – традиційна академічна освіта – це не його шлях. Він прагнув практичної роботи прямо на знімальному майданчику. Люк влаштувався асистентом режисера, брався за найпростішу чорну роботу, вчився монтувати та годинами спостерігав за процесом створення фільмів. Для того, щоб краще зрозуміти американську кіноіндустрію, молодий режисер навіть на декілька років їде до США, де вивчає англійську мову та опановує динамічний стиль голівудського монтажу. Повернувшись до Франції, у 1983 році Люк знімає свій перший повнометражний чорно-білий фантастичний фільм «Останній день», у якому майже немає діалогів. Саме ця робота демонструє його унікальний талант розказувати глибокі історії виключно мовою візуальних образів, музики та атмосфери.
6: Епоха необарокко та народження легенд.
7: Кінець 80-х і початок 90-х років стали часом справжнього прориву для режисера. Стрічка «Підземка» з Крістофером Ламбертом та Ізабель Аджані зробила Бессона культовим автором серед молоді, а стилістику його кінокритики охрестили французьким необарокко. Стилем, де візуальна естетика та ритм переважають над класичною драматургією. У 1980 році виходить «Блакитна безодня», яка стає культовим фільмом у Франції та збирає мільйони переглядів. А вже у 1990 році Бессон дарує світові «Нікіту» – динамічний, емоційний та драматичний екшен про дівчину-кіллера, який назавжди змінив уявлення про жіночих персонажів у бойовиках. Саме тоді формується фірмовий стиль Бессона. Поєднання високого динамізму, стильної картинки, глибокої самотності головного героя та дивовижної чуттєвості.
3: Ви слухаєте програму «Особистості». Сирота зі зброєю та космічна казка.
7: Вершиною творчого злету режисера у 90-х роках стали дві стрічки, які вписали його ім'я в золоту історію світового кіно. У 1994 році на екрани виходить культова драма «Леон», де головні ролі блискуче виконали Жан Рено та зовсім юна Наталі Портман. Історія зворушливої дружби між найманим вбивцею та сиротою підкорила мільйони сердець по всьому світу. А вже за 3 роки, у 1997-му, Люк Бессон здійснює свою дитячу мрію. Знімає грандіозну фантастичну комедію «П'ятий елемент». Історію про порятунок Всесвіту за участю Брюса Вілліса та Міли Йовович режисер вигадав ще у 16 років, коли навчався в школі. Яскраві костюми від Жана Поля Готьє, дивовижний гумор, динаміка та незабутня музика Еріка Сера зробили «П'ятий елемент» одним із найуспішніших і найулюбленіших фантастичних фільмів в історії світового кінематографу.
3: Архітектор європейського кінобізнесу.
7: Досягнувши світового визнання як режисер, Люк Бессон вирішує змінити масштаби своєї діяльності. Він створює власну кінокомпанію «Єврокорн» і стає найуспішнішим кінопродюсером Європи. Бессон ставив за мету довести, що європейське кіно може успішно конкурувати з Голлівудом на його ж території. Він пише сценарії та продюсує такі суперпопулярні франшизи, як «Таксі», «Перевізник», «13 район» та «Заручниця». Завдяки його продюсерському чуттю світ дізнався про нових зірок та переосмислив жанр європейського екшену. Крім того, Люк Бессон збудував під Парижем грандіозний кінокомплекс «Кай де Сінема» – справжній французький Голлівуд, де створюються масштабні міжнародні проєкти.
3: Незламний творець нових світів.
7: Незважаючи на злети й падіння, фінансові ризики та критику пізніших масштабних проєктів, таких як «Валеріан» і «Місто тисячі планет» або «Люсі», Люк Бессон залишається вірним своєму головному заклику – створювати кіно, яке дарує глядачу емоції та можливість утікти від сірої буденності. Він продовжує експериментувати, знімати нові стрічки та шукати оригінальні сюжети. Люк Бессон – це не просто режисер, це мрійник, який довів, що завдяки наполегливості, пристрасті та вірі у власну уяву можна побудувати власний кінематографічний всесвіт і закохати в нього мільйони людей по всій планеті. Дякуємо, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Надихайтеся великими історіями, вірте у власні мрії та відкривайте для себе нові горизонти щодня. До зустрічі в ефірі!
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+. Серед них і внутрішньопереміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове і у собі. У програмі навчання психологія, цифрова грамотність, здоровий спосіб життя, українська мова та історія міста. Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстаршій студентці – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучатися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста. Тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Радіо Кривбас.
1: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо. Та тільки

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 26 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 26 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Учора противник завдав 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники застосували 9223 дронів камікадзе та здійснили 2636 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. 44 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 3 пункти управління та запуску БПЛА, 6 артилерійських систем та склад боєприпасів противника. Сили оборони України звітують. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 7 ворожих штурмів. Окупанти завдали 4 авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак. На Куп'янському ворог атакував один раз. На Слов'янському противник здійснив 5 штурмових дій. На Краматорському минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Костянтинівському зафіксовано 21 атаку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 атаку. На Олександрівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Гуляйпільському окупанти атакували 7 разів. На Оріхівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Придніпровському ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1445 безпілотних літальних апаратів, 576 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софії Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність. Наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Піт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
3: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же «Моя мачуха – інопланетянка» і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами. Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс вписав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Футлус» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші безшкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: Світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Солодкоріччя у Фарус. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
5: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
4: Новини зі світу моторів.
5: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії Масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
4: «Автоісторія».
5: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Вітер накличе щедротної зливи, яка із гілля потрушує цвіт.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 26 вересня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганицьку і Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля та приватний будинок. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 26 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Учора противник завдав 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники застосували 9223 дронів камікадзе та здійснили 2636 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. 44 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 3 пункти управління та запуску БПЛА, 6 артилерійських систем та склад боєприпасів противника. Сили оборони України звітують. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 7 ворожих штурмів. Окупанти завдали 4 авіаційних ударів із застосуванням 11 КАБ та здійснили 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку українські...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: На Краматорському минулої доби ворог штурмових дій не проводив. На Костянтинівському зафіксовано 21 атаку. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 атаку. На Олександрівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Гуляйпільському окупанти атакували 7 разів. На Оріхівському наші захисники зупинили 2 спроби противника просунутися уперед. На Придніпровському ворог штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1445 безпілотних літальних апаратів, 576 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
0: Початок життя і становлення.
4: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко», «Хто бачив Коко», принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
0: Перші кроки і великі досягнення.
4: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
0: Нагороди, вплив і пік слави.
4: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Time». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твір.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: А не квітковим садом, сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
4: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
0: Цікаві факти і курйози.
4: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
0: Особисте життя.
4: Її життя було як роман – з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків – офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
0: Вплив і спадщина.
4: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення – лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття, і кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час закинути справу.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Росія активізувала дезінформаційну кампанію про нібито таємні тюрми Служби безпеки України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. На державних пропагандистських ресурсах РФ поширюють історію жінки, яка начебто була затримана та зазнала катувань під час проведення антитерористичної операції. У центрі наголошують, що подібні твердження російська пропаганда поширює систематично з 2014 року. Однак вони не отримали підтвердження від міжнародних правозахисних організацій та моніторингових місій. За даними центру, такі повідомлення мають виправдовувати російську агресію та окупацію українських територій. Водночас численні задокументовані випадки катувань цивільних стосуються саме російських окупаційних сил. Українцям мають повернути майже 93 мільйони гривень через порушення під час нарахування плати за житлово-комунальні послуги. За 8 місяців 2026 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела 140 позапланових перевірок. Порушення виявили у 88,6% випадків. Йдеться про неправильне формування, встановлення або застосування тарифів. Надавачів послуг зобов'язали здійснити перерахунок платежів та повернути споживачам надмірно сплачені кошти. Станом на кінець серпня фактично повернуто майже 637 тисяч гривень. Щодо інших рішень триває виконання. До порушників застосували адміністративно-господарські санкції, а відповідальних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності. Вчителі Дніпропетровщини та інших прифронтових областей до кінця 2026 року отримуватимуть щомісячну доплату у 2600 гривень. Йдеться про педагогів, які проводять заняття в очному або змішаному форматі в умовах підвищеної безпекової загрози, повідомляє Кабінет міністрів. Державна підтримка охопить понад 23 600 педагогічних працівників із 614 закладів освіти. Для фінансування виплат уряд перерозподілив 731 мільйон 100 тисяч гривень до місцевих бюджетів шести областей. Кошти також мають покрити можливі заборгованості за періоди з січня до серпня 2026 року. З вересня доплату за несприятливі умови праці включили до посадового окладу, однак окрему виплату у 2600 гривень для педагогів прифронтових територій збережено. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+, серед них і внутрішньо переміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове й у собі. У програмі навчання «Психологія, цифрова грамотність, здоровий спосіб життя, українська мова та історія міста». Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстаршій студентці – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучитися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста. Тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання встановили на перетині вулиць Миколи Міхновського Сухого та Генерала без ручка на житломасиві «Інгулець». Під час тривалих відключень такі світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Солодкоріччя Уверус. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Перемський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters. Зазначено, що внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа. Були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Перемський завод належить компанії «Лукойл» і входить до 7 найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році він переробив близько 12 мільйонів 600 тисяч тонн нафти або приблизно 252 тисячі барелів на добу. Генеральний штаб ЗСУ інформує, що український курс із бойового застосування безпілотних систем отримав статус NATO Selected – відібраного курсу НАТО. Його розробили українські офіцери-інструктори Міжнародного центру миротворчості та безпеки на основі досвіду Збройних сил України. Англомовний курс «Основи бойового застосування безпілотних систем» у 2026 році пройшов міжнародне випробування за участю військових із понад 10 країн. Над його створенням українські фахівці працювали спільно з військовими навчальними закладами Швеції та Фінляндії. Міжнародний центр миротворчості та безпеки також готується до процедур, необхідних для входження до мережі акредитованих навчальних закладів НАТО. Співпраця передбачає обмін досвідом у розробленні військових курсів, оцінювання потреб та підготовці навчальних матеріалів. Уряд спрямує 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у територіальних громадах. Кошти дозволять облаштувати цілісні доступні шляхи, які поєднуватимуть житлові будинки, вулиці, громадський транспорт, лікарні, заклади освіти, місця роботи та громадські простори. Про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Для реалізації проєктів громади мають забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів від 50 до 80% залежно від фінансової спроможності. Також необхідні затверджений маршрут, доступний громадський транспорт, відповідальні за безбар'єрність підрозділи та місцева рада безбар'єрності. Проєкти подаватимуть через місцеву систему DREAM. Перевагу матимуть громади, де вже розробили проєктну документацію або розпочали роботи. Ініціатива має розширити державну програму «Рух без бар'єрів». У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і поважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасну центр циркуляції інновацій. Нова лабораторія допоможе визначити, які матеріали можна безпечно використовувати повторно під час відбудови, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку Enable, Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один вагомий крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері – від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя! З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: miles on it.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Солодкоріччя Уверус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Верус.UA.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочу місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67.
4: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпропетровщина очолила перелік областей України за кількістю нових проваджень через борги за водопостачання. Станом на початок вересня 2026 року в регіоні відкрили майже 6923 справи щодо несплати за послуги водопостачання. Загалом у єдиному реєстрі боржників на Дніпропетровщині зафіксовано понад 173 тисячі таких проваджень. Йдеться про справи, пов'язані з накопиченою заборгованістю споживачів. За кількістю нових проваджень область випереджає всі інші регіони країни. Наведені показники відображають стан заборгованості за послуги водопостачання на початок вересня цього року. Міністерство оборони України повідомило, що тестує платформу штучного інтелекту «Спектр», яка аналізуватиме бойові дані та допомагатиме планувати операції. Систему розробляє Центр штучного інтелекту A1, а випробування вже проводять кілька бойових підрозділів. Платформа має виявляти закономірності, формувати рекомендації для військового планування та автоматизувати рутинні завдання у штабах. Також «Спектр» прогнозуватиме можливі дії противника. При цьому інформація зберігатиметься у захищеному середовищі. Система працюватиме в наявних цифрових рішеннях Сил оборони та локальних пристроях, призначених для роботи з чутливими даними. Центр штучного інтелекту A1 створили у березні 26-го року за підтримки Великої Британії. Його завдання – розширювати використання штучного інтелекту у війську, зокрема для швидкого ухвалення рішень та скорочення бюрократичних процедур. Платники податків Дніпропетровщини за 8 місяців 2026 року спрямували до державного бюджету 13 мільярдів 600 мільйонів гривень військового збору. Це один із найвищих показників серед регіонів України. Загалом із січня до серпня надходження військового збору по країні сягнули майже 129 мільярдів гривень, що на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Військовий збір сплатили понад 2 мільйони платників. На Дніпропетровщину припадає друга за обсягом сума після столиці, де надходження становили 42 мільярди 500 мільйонів гривень. Далі за обсягами Львівська та Харківська області. Загальне зростання надходжень свідчить про збільшення обсягів сплати військового збору у 2026 році. У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом доби синоптики прогнозують похмуру погоду. Без опадів. Температура повітря в день буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів. Ввечері – від плюс 18 до плюс 14. Вітер північно-східний. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вільний всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє поєднувати традицію і сучасність, глибоку символіку та сміливий художній експеримент. Про жінку, чиї роботи викликали зацікавлення у світі, а масштаб її задумів вражав навіть досвідчених знавців мистецтва. Про авторку, яка довела, що українське сучасне мистецтво може звучати голосно, самобутньо і на міжнародному рівні. Героїня нашої програми – Оксана Мась.
2: Початок внутрішнього бачення.
3: Оксана Мась народилася 5 вересня 1969 року у Іллінці. Її дитинство минало в українському середовищі, де поруч були природа, народні традиції, ремесла та відчуття живого зв'язку з культурним корінням. Відомо, що родина майбутньої мисткині цінувала працю, освіту і розвиток. Саме сімейне виховання заклало в ній дисципліну, уважність до деталей і повагу до творчої праці. З ранніх років Оксана виявляла інтерес до форми, кольору і ручної роботи. Її приваблювали речі, створені людиною – орнаменти, тканини, дерево, декоративні елементи, народне мистецтво. Те, що для когось було побутом, для неї ставало джерелом натхнення. У дитинстві вона багато спостерігала за навколишнім світом. Саме ця здатність бачити незвичне у звичайному згодом стане важливою рисою її творчості. Вона рано зрозуміла, що мистецтво – це не лише картина на стіні, а спосіб мислити, ставити питання і говорити зі світом через образи. Перші творчі спроби були пов'язані з малюванням, декоративними формами та бажанням створювати власний простір краси. Згодом цей внутрішній пошук приведе Оксану Мась до великого сучасного мистецтва, міжнародних виставок і проєктів, про які говоритиме світ.
2: Дорога до міжнародного визнання.
3: На початку творчого шляху Оксана Мась формувалася як авторка, яка не бажала обмежувати себе лише класичними формами. Її цікавили нові матеріали, великі сенси, символи та можливість говорити з глядачем не прямолінійно, а через багатошаровий художній образ. Саме ця сміливість швидко привернула увагу мистецького середовища. Вона почала брати участь у виставках в Україні та за кордоном, де її творчість викликала зацікавлення як приклад сучасного українського мистецтва нового рівня. Її роботи були представлені у галереях і мистецьких просторах України, Італії, Франції, Німеччини, США та інших країн. Окремим етапом стало визнання її масштабних арт-проєктів, де поєднувалися ідея, простір, інсталяція та глибока символіка.
2: Найяскравіші творчі перемоги.
3: Однією з найпомітніших вершин стала участь у Венеціанській бієнале. Це одна з найавторитетніших мистецьких подій планети, де представляють роботи найсильніші художники сучасності. Саме там ім'я Оксани Мась прозвучало особливо голосно. Для митця потрапити туди означає вийти на глобальний рівень. Саме там широкий резонанс отримав її масштабний проєкт «Post versus Proto Renaissance». За основу було взято знаменитий вівтарний образ доби відродження, але переосмислений через сучасний погляд. Робота, а саме грандіозна інсталяція «Вівтар націй» була створена на основі тисяч кришталевих яєць та дерев'яних писанок, розписаних людьми з різних країн і об'єднаних в єдину композицію – велику мозаїку, що нагадує класичний вівтар. Проєкт поєднував українську традицію, сучасну концепцію і потужний міжнародний символізм. Інсталяція символізує спільну пам'ять та взаємозв'язок культур. Це був не просто арт-об'єкт, а велика розмова про людські цінності, добро, гріх, пам'ять і духовний вибір. Саме після цього проєкту про Оксану Мась заговорили ще ширше.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, які здивували світ.
3: Творчість Оксани Мась важко вмістити у звичайні рамки слова «картина». Вона мислить масштабно і часто працює не лише з полотном, а з простором, символами, матеріалами та великими сенсами. Саме тому її роботи привернули увагу далеко за межами України. У роботі «Квантова молитва» поєднується духовна тема і сучасне відчуття світу. Це спроба говорити про віру, енергію та внутрішній стан людини мовою сучасного мистецтва. Серед найвідоміших робіт Оксани Мась – «The Egg of Life». Робота пов'язана з темою писанки як символу життя та відродження. «Сфірс» – одна із відомих серій об'ємних сучасних композицій. «Women's Dream» – це серія, присвячена жіночим образам, емоціям і внутрішньому світу. Серед інших робіт і серій привертали увагу «Genesis», «United World», «The Tree of Life». У цих проєктах звучать теми народження нового, зв'язку поколінь, єдності світу та пошуку сенсу. Особливість її робіт – використання незвичних матеріалів. Вона працює з деревом, керамікою, склом, інсталяціями зі світлом. Її проєкти часто інтерактивні. Глядач не просто дивиться, він стає частиною процесу. Особливість її творчості у тому, що вона не просто створює красиві об'єкти, вона пропонує глядачеві думати, відчувати, ставити питання і дивитися глибше. Оксана Мась працює так, ніби кожна робота – це діалог із людиною. І саме тому її мистецтво запам'ятовується.
2: Людина за великими ідеями.
3: Оксана Мась належить до людей, які не чекають ідеального моменту, а створюють його власною працею. Саме тому її творчі задуми часто мають великий масштаб і складну реалізацію. Водночас Оксана Мась вирізняється внутрішньою свободою. Вона не боїться нестандартних рішень, нових форм і власної позиції. Для митця це одна з найцінніших рис – здатність не підлаштовуватися під очікування, а говорити своїм голосом. У спілкуванні її часто описують як людину пряму, щиру і живу. Вона може бути емоційною, принциповою, але водночас відкритою до діалогу, якщо бачить щирий інтерес до мистецтва чи справи. Ще одна важлива риса характеру – це вміння поєднувати сучасність і коріння. Попри міжнародну кар'єру, у її творчості завжди відчувається зв'язок із українською культурою, символами та традиціями. Це говорить і про її особисті цінності – не втрачати себе у великому світі. Цікавий факт – її проєкти часто створюються за участі великої кількості людей. Це робить мистецтво колективним.
2: Голос сучасної української культури.
3: Оксана Мась стала однією з тих мисткинь, які довели, що сучасне українське мистецтво може бути впливовим, масштабним і зрозумілим світові без втрати власного коріння. Завдяки її роботам українські образи, орнаменти, писанка, тема пам'яті та духовного вибору зазвучали на міжнародних майданчиках сучасною мовою. Це дуже важливо, адже культура живе тоді, коли вона не лише зберігає минуле, а й вміє говорити з сьогоденням. Її творчість – це частина нового образу України. Країни талановитої, глибокої, сучасної і здатної дивувати світ. Оксана Мась вірить у цінність української культури і в те, що наші символи можуть звучати сучасно та гідно у будь-якій точці світу. Життєве кредо Оксани Мась можна передати так – творити чесно, мислити широко і не боятися бути собою. Оксана Мась залишає слід не лише роботами, а й прикладом внутрішньої свободи, сили характеру та вірності творчому шляху. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Вірте у власний голос і пам'ятайте, велике мистецтво завжди починається зі сміливої думки.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей.

Розбиті церкви і лікарні, біженців дух і потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах,

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Росія активізувала дезінформаційну кампанію про нібито таємні тюрми Служби безпеки України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. На державних пропагандистських ресурсах РФ поширюють історію жінки, яка начебто була затримана та зазнала катувань під час проведення антитерористичної операції. У центрі наголошують, що подібні твердження російська пропаганда поширює систематично з 2014 року. Однак вони не отримали підтвердження від міжнародних правозахисних організацій та моніторингових місій. За даними центру, такі повідомлення мають виправдовувати російську агресію та окупацію українських територій. Водночас численні задокументовані випадки катувань цивільних стосуються саме російських окупаційних сил. Українцям мають повернути майже 93 мільйони гривень через порушення під час нарахування плати за житлово-комунальні послуги. За 8 місяців 2026 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела 140 позапланових перевірок. Порушення виявили у 88,6% випадків. Йдеться про неправильне формування, встановлення або застосування тарифів. Надавачів послуг зобов'язали здійснити перерахунок платежів та повернути споживачам надмірно сплачені кошти. Станом на кінець серпня фактично повернуто майже 637 тисяч гривень. Щодо інших рішень триває виконання. До порушників застосували адміністративно-господарські санкції, а відповідальних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності. Вчителі Дніпропетровщини та інших прифронтових областей до кінця 2026 року отримуватимуть щомісячну доплату у 2600 гривень. Йдеться про педагогів, які проводять заняття в очному або змішаному форматі в умовах підвищеної безпекової загрози, повідомляє Кабінет міністрів. Державна підтримка охопить понад 23 600 педагогічних працівників із 614 закладів освіти. Для фінансування виплат уряд перерозподілив 731 мільйон 100 тисяч гривень до місцевих бюджетів 6 областей. Кошти також мають покрити можливі заборгованості за періоди з січня до серпня 2026 року. З вересня доплату за несприятливі умови праці включили до посадового окладу, однак окрему виплату у 2600 гривень для педагогів прифронтових територій збережено. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+, серед них і внутрішньо переміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове й у собі. У програмі навчання «Психологія, цифрова грамотність, здоровий спосіб життя, українська мова та історія міста». Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстаршій студентці – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучитися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста, тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання встановили на перетині вулиць Миколи Міхновського та генерала без ручка на житломасиві «Інгулець». Під час тривалих відключень такі світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо: колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує, життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Рушді отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року The Book of Birds, українською – Книга птахів. Її створили письменник Роберт Макфайрлен та художниця Джекі Морріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується, або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – The Sunflower Boys, українською – «Хлопці соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але література може подарувати героєві десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: «Бойфренд із майбутнього». Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання і прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова. Повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики. Місіс Деловей, Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе, не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці і величезна робота, яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв. Купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців. Даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». Про місто по-нашому.

0: реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Перемський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters. Зазначено, що внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа. Були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Перемський завод належить компанії «Лукойл» і входить до 7 найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році він переробив близько 12 мільйонів 600 тисяч тонн нафти або приблизно 252 тисячі барелів на добу. Генеральний штаб ЗСУ інформує, що український курс з бойового застосування безпілотних систем отримав статус NATO Selected – відібраного курсу НАТО. Його розробили українські офіцери-інструктори Міжнародного центру миротворчості та безпеки на основі досвіду Збройних сил України. Англомовний курс «Основи бойового застосування безпілотних систем» у 2026 році пройшов міжнародне випробування за участю військових із понад 10 країн. Над його створенням українські фахівці працювали спільно з військовими навчальними закладами Швеції та Фінляндії. Міжнародний центр миротворчості та безпеки також готується до процедур, необхідних для входження до мережі акредитованих навчальних закладів НАТО. Співпраця передбачає обмін досвідом у розробленні військових курсів, оцінювання потреб та підготовці навчальних матеріалів. Уряд спрямує 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у територіальних громадах. Кошти дозволять облаштувати цілісні доступні шляхи, які поєднуватимуть житлові будинки, вулиці, громадський транспорт, лікарні, заклади освіти, місця роботи та громадські простори. Про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Для реалізації проєктів громади мають забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів від 50 до 80%, залежно від фінансової спроможності. Також необхідні затверджений маршрут, доступний громадський транспорт, відповідальні за безбар'єрність підрозділи та місцева рада безбар'єрності. Проєкти подаватимуть через місцеву систему DREAM. Перевагу матимуть громади, де вже розробили проєктну документацію або розпочали роботи. Ініціатива має розширити державну програму «Рух без бар'єрів». У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і поважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасний центр циркуляції інновацій. Нова лабораторія допоможе визначити, які матеріали можна безпечно використовувати повторно під час відбудови, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку Enable, Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один вагомий крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
3: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми як суспільство можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
6: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Збереглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
6: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла б працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
5: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
6: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
5: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
6: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних, їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям, вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
5: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте питання дня.
5: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
6: В Кривому Розі при міськраді створена комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. А сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
5: Тактильна плитка,
6: тактильна
5: так?
6: Плитка,
5: звукові
6: так.
5: Світофори.
6: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. У нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
5: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
6: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
5: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
6: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
5: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
6: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
5: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
6: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються. Вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають. І зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Ну це ж організм живий. Люди, понімаєте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але люба допомога, вона завжди потрібна.
5: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
6: Коли ти вже в такому зрілому віці, да, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут уже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, знаєте, не розтерянись прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
5: Адаптуватися.
6: Адаптуватися, так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
6: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, мабуть. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення. Перше за все повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
5: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
6: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми. Як на будь-якому підприємстві, є труднощі, є складні такі моменти. Ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
5: Гарні результати.
6: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
5: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
6: Будемо надії.
5: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
6: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
5: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
6: Є тифло-засоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри, ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
5: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для просто незрячої людини це може бути навігатор, засіб комунікації.
6: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
5: Фактично, частина повсякденного життя.
6: Звісно, так.
5: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
6: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, ті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності, і музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
5: цікаво.
6: Цікаво дуже.
5: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
6: Ну дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе. Обирають те або інше місце знаходження. У нас тут наша база відпочинку в Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах. Наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
5: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
6: простір,
5: та підтримки.
6: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. Понимаю? У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі... проводили різні заходи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
6: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш входить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
5: Я бачила таблички.
6: Так? Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли для людей, просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів, там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну, але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
5: Затребована така професія.
6: Так.
5: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
6: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують і...
5: Звертаються і радяться з вами, так?
6: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
5: Ініціатива така.
6: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
5: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
6: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
5: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
6: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, понімаєте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
5: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
6: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. Застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
5: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
6: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
5: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпропетровщина очолила перелік областей України за кількістю нових проваджень через борги за водопостачання. Станом на початок вересня 2026 року в регіоні відкрили майже 6923 справи щодо несплати за послуги водопостачання. Загалом у єдиному реєстрі боржників на Дніпропетровщині зафіксовано понад 173 тисячі таких проваджень. Йдеться про справи, пов'язані з накопиченою заборгованістю споживачів. За кількістю нових проваджень область випереджає всі інші регіони країни. Наведені показники відображають стан заборгованості за послуги водопостачання на початок вересня цього року. Міністерство оборони України повідомило, що тестує платформу штучного інтелекту «Спектр», яка аналізуватиме бойові дані та допомагатиме планувати операції. Систему розробляє Центр штучного інтелекту A1, а випробування вже проводять кілька бойових підрозділів. Платформа має виявляти закономірності, формувати рекомендації для військового планування та автоматизувати рутинні завдання у штабах. Також «Спектр» прогнозуватиме можливі дії противника. При цьому інформація зберігатиметься у захищеному середовищі. Система працюватиме в наявних цифрових рішеннях Сил оборони та локальних пристроях, призначених для роботи з чутливими даними. Центр штучного інтелекту A1 створили у березні 26-го року за підтримки Великої Британії. Його завдання – розширювати використання штучного інтелекту у війську, зокрема для швидкого ухвалення рішень та скорочення бюрократичних процедур. Платники податків Дніпропетровщини за 8 місяців 2026 року спрямували до державного бюджету 13 мільярдів 600 мільйонів гривень військового збору. Це один із найвищих показників серед регіонів України. Загалом із січня до серпня надходження військового збору по країні сягнули майже 129 мільярдів гривень, що на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Військовий збір сплатили понад 2 мільйони платників. На Дніпропетровщину припадає друга за обсягом сума після столиці, де надходження становили 42 мільярди 500 мільйонів гривень. Далі за обсягами Львівська та Харківська області. Загальне зростання надходжень свідчить про збільшення обсягів сплати військового збору у 2026 році. У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання встановили на перетині вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві «Інгулець». Під час тривалих відключень такі світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067-61-61-872.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Росія активізувала дезінформаційну кампанію про нібито таємні тюрми Служби безпеки України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. На державних пропагандистських ресурсах РФ поширюють історію жінки, яка начебто була затримана та зазнала катувань під час проведення антитерористичної операції. У центрі наголошують, що подібні твердження російська пропаганда поширює систематично з 2014 року. Однак вони не отримали підтвердження від міжнародних правозахисних організацій та моніторингових місій. За даними центру, такі повідомлення мають виправдовувати російську агресію та окупацію українських територій. Водночас численні задокументовані випадки катувань цивільних стосуються саме російських окупаційних сил. Українцям мають повернути майже 93 мільйони гривень через порушення під час нарахування плати за житлово-комунальні послуги. За 8 місяців 2026 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела 140 позапланових перевірок. Порушення виявили у 88,6% випадків. Йдеться про неправильне формування, встановлення або застосування тарифів. Надавачів послуг зобов'язали здійснити перерахунок платежів та повернути споживачам надмірно сплачені кошти. Станом на кінець серпня фактично повернуто майже 637 тисяч гривень. Щодо інших рішень триває виконання. До порушників застосували адміністративно-господарські санкції, а відповідальних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності. Вчителі Дніпропетровщини та інших прифронтових областей до кінця 2026 року отримуватимуть щомісячну доплату у 2600 гривень. Йдеться про педагогів, які проводять заняття в очному або змішаному форматі в умовах підвищеної безпекової загрози, повідомляє Кабінет міністрів. Державна підтримка охопить понад 23 600 педагогічних працівників із 614 закладів освіти. Для фінансування виплат уряд перерозподілив 731 мільйон 100 тисяч гривень до місцевих бюджетів 6 областей. Кошти також мають покрити можливі заборгованості за періоди з січня до серпня 2026 року. З вересня доплату за несприятливі умови праці включили до посадового окладу, однак окрему виплату у 2600 гривень для педагогів прифронтових територій збережено. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+, серед них і внутрішньопереміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове й у собі. У програмі навчання «Психологія, цифрова грамотність, здоровий спосіб життя, українська мова та історія міста». Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстаршій студентці – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучитися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста. Тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання встановили на перетині вулиць Миколи Міхновського Богота Генерала без ручка на житломасиві «Інгулець». Під час тривалих відключень такі світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Реклама.
1: Хочете, щоб птиця швидко росла, а господарство приносило реальний прибуток? Потрібен Крамар. Завжди в наявності якісні комбікорми, премікси, жмих та зерно для всіх видів тварин. Крамар – це висока якість та вигідна ціна. Чекаємо на вас. Вулиця Електрозаводська, 34Б. Або телефонуйте 067 61 61 872.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Перемський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters. Зазначено, що внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа. Були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Перемський завод належить компанії «Лукойл» і входить до 7 найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році він переробив близько 12 мільйонів 600 тисяч тонн нафти або приблизно 252 тисячі барелів на добу. Генеральний штаб ЗСУ інформує, що український курс з бойового застосування безпілотних систем отримав статус NATO Selected – відібраного курсу НАТО. Його розробили українські офіцери-інструктори Міжнародного центру миротворчості та безпеки на основі досвіду Збройних сил України. Англомовний курс «Основи бойового застосування безпілотних систем» у 2026 році пройшов міжнародне випробування за участю військових із понад 10 країн. Над його створенням українські фахівці працювали спільно з військовими навчальними закладами Швеції та Фінляндії. Міжнародний центр миротворчості та безпеки також готується до процедур, необхідних для входження до мережі акредитованих навчальних закладів НАТО. Співпраця передбачає обмін досвідом у розробленні військових курсів, оцінювання потреб та підготовці навчальних матеріалів. Уряд спрямує 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у територіальних громадах. Кошти дозволять облаштувати цілісні доступні шляхи, які поєднуватимуть житлові будинки, вулиці, громадський транспорт, лікарні, заклади освіти, місця роботи та громадські простори. Про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Для реалізації проєктів громади мають забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів від 50 до 80%, залежно від фінансової спроможності. Також необхідні затверджений маршрут, доступний громадський транспорт, відповідальні за безбар'єрність підрозділи та місцева рада безбар'єрності. Проєкти подаватимуть через місцеву систему DREAM. Перевагу матимуть громади, де вже розробили проєктну документацію або розпочали роботи. Ініціатива має розширити державну програму «Рух без бар'єрів». У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і поважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасну центр циркуляції інновацій. Нова лабораторія допоможе визначити, які матеріали можна безпечно використовувати повторно під час відбудови, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку Enable, Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один вагомий крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софі Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
0: Новини кіно.
2: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня свій 92-й день народження відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Пітт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера – Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
0: Золота колекція.
2: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад, п'є паливо замість напоїв чи їсть засіб для миття посуду, вимагали від Кім Бейсінджер ювелірної акторської гри та філігранної міміки. А роль її космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же моя мачуха інопланетянка і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. Спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час упиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розглядівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс писав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші безшкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня. До нових зустрічей у кадрі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило. А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disappears» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших чотирьох новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати «ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів. Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую. Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідеї можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині «ти недостатньо розумна». Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце. А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після 10-го.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
0: Знято за мотивами.
1: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді думають. І наступна історія це чудово показує.
0: Історія написана життям.
1: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож, сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і назавтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість, ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий. Що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші? Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості. І про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще, а раптом не вийде. Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дніпропетровщина очолила перелік областей України за кількістю нових проваджень через борги за водопостачання. Станом на початок вересня 2026 року

0: В регіоні відкрили майже 6923 справи щодо несплати за послуги водопостачання. Загалом у єдиному реєстрі боржників на Дніпропетровщині зафіксовано понад 173 тисячі таких проваджень. Йдеться про справи, пов'язані з накопиченою заборгованістю споживачів. За кількістю нових проваджень область випереджає всі інші регіони країни. Наведені показники відображають стан заборгованості за послуги водопостачання на початок вересня цього року. Міністерство оборони України повідомило, що тестує платформу штучного інтелекту «Спектр», яка аналізуватиме бойові дані та допомагатиме планувати операції. Систему розробляє Центр штучного інтелекту A1, а випробування вже проводять кілька бойових підрозділів. Платформа має виявляти закономірності, формувати рекомендації для військового планування та автоматизувати рутинні завдання у штабах. Також «Спектр» прогнозуватиме можливі дії противника. При цьому інформація зберігатиметься у захищеному середовищі. Система працюватиме в наявних цифрових рішеннях Сил оборони та локальних пристроях, призначених для роботи з чутливими даними. Центр штучного інтелекту A1 створили у березні 26-го року за підтримки Великої Британії. Його завдання – розширювати використання штучного інтелекту у війську, зокрема для швидкого ухвалення рішень та скорочення бюрократичних процедур. Платники податків Дніпропетровщини за 8 місяців 2026 року спрямували до державного бюджету 13 мільярдів 600 мільйонів гривень військового збору. Це один із найвищих показників серед регіонів України. Загалом із січня до серпня надходження військового збору по країні сягнули майже 129 мільярдів гривень, що на чверть більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Військовий збір сплатили понад 2 мільйони платників. На Дніпропетровщину припадає друга за обсягом сума після столиці, де надходження становили 42 мільярди 500 мільйонів гривень. Далі за обсягами Львівська та Харківська області. Загальне зростання надходжень свідчить про збільшення обсягів сплати військового збору у 2026 році. У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання встановили на перетині вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві «Інгулець». Під час тривалих відключень такі світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація. про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталя, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
4: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
3: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
4: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення, діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше, діти, які мають дефіцит уваги, також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
3: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті саме таких?
4: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
3: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
4: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
3: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
4: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
3: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
4: В нашому закладі він звичайний такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що відповідно відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
4: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
3: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
4: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо, результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають в нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
3: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
4: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає, але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
3: Це дійсно мотивує, так?
4: Мотивує, так.
3: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
4: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
3: А як відбувається оцінка потреб дитини?
4: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
3: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
4: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якихось заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
3: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
4: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
3: А як діти адаптуються до нового середовища?
4: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в любе місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова адаптуються, адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
3: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
4: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
3: А які методики використовуєте у навчанні?
4: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні, підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
3: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
4: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталія Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
4: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так? Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
3: І тут головне вчасно це так. Почати.
4: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
3: Які помилки найчастіше роблять батьки?
4: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
3: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
4: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей зраз воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
4: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
3: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
4: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
3: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
4: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
3: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
4: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову-таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно не від чого. Це просто розмова, так як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
3: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
4: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний в неї розвиток, більш складний аутизм. Тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
3: А як реагувати на складну поведінку дитини?
4: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально неприйнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
3: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
4: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що В школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
3: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
4: Тут все залежить від батьків, і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами, відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
3: Дійсно, так комплексно.
4: Комплексно, тільки комплексно.
3: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
4: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Як уникнути ізоляції сім'ї?
4: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любить їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. У нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, є громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
3: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
4: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
3: Так, вони в однаковій ситуації.
4: В однаковій ситуації, так.
3: І дійсно, це ефективний такий метод роботи з батьками.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
4: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
3: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
4: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
3: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
4: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образ образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
3: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
4: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
3: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
4: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
3: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
4: Так.
3: А що ще, що ви могли б сказати?
4: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
3: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
4: так.
3: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
4: Ну, знаєте, на це питання, напевно, краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
3: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
4: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Якби ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
3: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
4: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні, незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
3: А що ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
4: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини, щоб вони любили її такою, якою вона є, щоб вони вірили в цю свою дитину, щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась, але не перевантажували не нашкодили їй цим перевантаженням.
3: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
4: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
3: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
4: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
3: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
4: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
3: Можливо, покращити.
4: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно в пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися. І батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я уже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися, вчитися.
3: А про що ви мрієте як керівник закладу?
4: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
3: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Росія активізувала дезінформаційну кампанію про нібито таємні тюрми Служби безпеки України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. На державних пропагандистських ресурсах РФ поширюють історію жінки, яка начебто була затримана та зазнала катувань під час проведення антитерористичної операції. У центрі наголошують, що подібні твердження російська пропаганда поширює систематично з 2014 року. Однак вони не отримали підтвердження від міжнародних правозахисних організацій та моніторингових місій. За даними центру, такі повідомлення мають виправдовувати російську агресію та окупацію українських територій. Водночас численні задокументовані випадки катувань цивільних стосуються саме російських окупаційних сил.

0: українцям мають повернути майже 93 мільйони гривень через порушення під час нарахування плати за житлово-комунальні послуги. За 8 місяців 2026 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела 140 позапланових перевірок. Порушення виявили у 88,6% випадків. Йдеться про неправильне формування, встановлення або застосування тарифів. Надавачів послуг зобов'язали здійснити перерахунок платежів та повернути споживачам надмірно сплачені кошти. Станом на кінець серпня фактично повернуто майже 637 тисяч гривень. Щодо інших рішень триває виконання. До порушників застосували адміністративно-господарські санкції, а відповідальних посадовців притягнули до адміністративної відповідальності. Вчителі Дніпропетровщини та інших прифронтових областей до кінця 2026 року отримуватимуть щомісячну доплату у 2600 гривень. Йдеться про педагогів, які проводять заняття в очному або змішаному форматі в умовах підвищеної безпекової загрози, повідомляє Кабінет міністрів. Державна підтримка охопить понад 23 600 педагогічних працівників із 614 закладів освіти. Для фінансування виплат уряд перерозподілив 731 мільйон 100 тисяч гривень до місцевих бюджетів 6 областей. Кошти також мають покрити можливі заборгованості за періоди з січня до серпня 2026 року. З вересня доплату за несприятливі умови праці включили до посадового окладу, однак окрему виплату у 2600 гривень для педагогів прифронтових територій збережено. У Кривому Розі до нового набору університету третього віку приєдналися 357 студентів. Філії проєкту працюють у всіх районах міста. Загалом за час існування програми її випускниками стали понад 3700 криворіжців віком 60+, серед них і внутрішньо переміщені особи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, університет зараз – це не лише нові знання, а передусім підтримка, спілкування, цікаві зустрічі, можливість відкривати щось нове й у собі. У програмі навчання «Психологія, цифрова грамотність, здоровий спосіб життя, українська мова та історія міста». Середній вік слухачів нового набору становить 71 рік, а найстаршій студентці – 95. Також учасники мають можливість знайти нових друзів, долучитися до спільних заходів та змістовно проводити дозвілля. Запис на наступний період навчання вже відкрито в усіх районах міста, тож приєднуйтесь, наголосив Олександр Вілкул. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Кривому Розі продовжують облаштовувати світлофори автономними джерелами живлення, щоб забезпечити безпеку на дорогах під час блекаутів. Нині резервне живлення мають 94 групи світлофорів на ключових перехрестях міста. За останні роки автономними системами обладнали 57 перехресть, а цього року ще 37. Зокрема, нове обладнання встановили на перетині вулиць Миколи Міхновського та генерала Безручка на житломасиві «Інгулець». Під час тривалих відключень такі світлофори можуть працювати автономно від 8 до 48 годин. Загалом близько 70% світлофорних об'єктів із найбільш інтенсивним рухом уже мають резервне живлення. Крім того, 95% світлофорів переведено на світлодіодні лампи, що зменшує споживання електроенергії. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тих, тихо грило нас холодними ночами. І якщо не ти, то

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Перемський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters. Зазначено, що внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа. Були пошкоджені трубопроводи, резервуари та технологічні установки. Перемський завод належить компанії «Лукойл» і входить до 7 найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році він переробив близько 12 мільйонів 600 тисяч тонн нафти або приблизно 252 тисячі барелів на добу. Генеральний штаб ЗСУ інформує, що український курс із бойового застосування безпілотних систем отримав статус NATO Selected – відібраного курсу НАТО. Його розробили українські офіцери-інструктори Міжнародного центру миротворчості та безпеки на основі досвіду Збройних сил України. Англомовний курс «Основи бойового застосування безпілотних систем» у 2026 році пройшов міжнародне випробування за участю військових із понад 10 країн. Над його створенням українські фахівці працювали спільно з військовими навчальними закладами Швеції та Фінляндії. Міжнародний центр миротворчості та безпеки також готується до процедур, необхідних для входження до мережі акредитованих навчальних закладів НАТО. Співпраця передбачає обмін досвідом у розробленні військових курсів, оцінювання потреб та підготовці навчальних

0: матеріалів. Уряд спрямує 368 мільйонів гривень на створення безбар'єрних маршрутів у територіальних громадах. Кошти дозволять облаштувати цілісні доступні шляхи, які поєднуватимуть житлові будинки, вулиці, громадський транспорт, лікарні, заклади освіти, місця роботи та громадські простори. Про це повідомило Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Для реалізації проєктів громади мають забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів від 50 до 80%, залежно від фінансової спроможності. Також необхідні затверджений маршрут, доступний громадський транспорт, відповідальні за безбар'єрність підрозділи та місцева рада безбар'єрності. Проєкти подаватимуть через місцеву систему DREAM. Перевагу матимуть громади, де вже розробили проєктну документацію або розпочали роботи. Ініціатива має розширити державну програму «Рух без бар'єрів». У Кривому Розі з 1 жовтня зросте вартість проїзду у маршрутних таксі. Поїздка коштуватиме 25 гривень. Повідомлення про новий тариф уже розміщують у салонах громадського транспорту. Водночас у комунальному транспорті міста проїзд залишається безкоштовним. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та швидкісного трамвая. У Кривому Розі відкрили унікальну для України лабораторію «Еколаб», яка досліджуватиме шкідливі речовини у будівельних матеріалах та відходах, що утворюються після руйнувань. Із цієї нагоди відбулася зустріч голови Ради оборони міста Олександра Вілкула з надзвичайним і поважним послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом. Олександр Вілкул зазначив, для Кривого Рогу відкриття «Еколаб» є лише першим етапом. Подальший розвиток передбачає трансформацію лабораторії у сучасну центр циркуляції інновацій. Нова лабораторія допоможе визначити, які матеріали можна безпечно використовувати повторно під час відбудови, а які потребують спеціальної утилізації. Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Бельгійської агенції розвитку Enable, Світового банку та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. До його реалізації також долучилися українські науковці та профільні експерти. Це ще один вагомий крок у напрямку безпечної відбудови та екологічної модернізації міста, наголосив Олександр Вілкул. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
0: У Кривому Розі 27 вересня протягом доби синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 19 до плюс 15. Вітер північно-східний. До 5 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та поціновувачам якісного звуку найгарячіший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий провідник у світ екрана, кадру та гарної музики. Сьогодні у нашому випуску краща екранізація «Оселі зла» за чверть століття. Ювілей великої Софі Лорен, знімальний майданчик секретних матеріалів, ретро-комедія про прибульців із 80-х та вибуховий танцювальний хіт, під який просто неможливо встояти. Вмикайте гучність, наш перший дубль починається просто зараз.
1: Новини кіно.
3: Культова ігрова франшиза «Оселя зла» отримала найкращу екранізацію за 24 роки. Новий перезапуск режисера Зака Крегера підкорив кінокритиків і здобув абсолютний рекорд серії – понад 90% позитивних відгуків. Головну роль зіграв Остін Абрамс, а сюжет розгортається в охопленому зомбі-вірусом «Раккун-Сіті». Творцям вдалося ідеально поєднати кривавий горор, напружений виживальник та чорний гумор. Глядачі кажуть, це перший фільм, який нарешті передає справжній дух легендарної гри. 20 вересня, свій 92-й день народження, відсвяткувала справжня легенда світового кінематографа – Софі Лорен, володарка двох премій «Оскар» та визнана ікона італійського екрана. Вона подарувала глядачам десятки незабутніх образів, сповнених пристрасті, внутрішньої сили та відданості. Вона довела, що справжня краса – це не просто зовнішність, а сила характеру і неосяжний талант. Вітаємо велику акторку та дякуємо за її вагомий внесок у скарбницю світового кіномистецтва. Голівуд готує масштабний байопік про автоспортивну легенду. У мережі з'явився перший трейлер стрічки «Мазератті брати», де одну із головних ролей зіграв неперевершений Аль Пачіно. Актор втілив багатого інвестора, який повірив у видатний талант італійських конструкторів. Стрічка розповість про шлях бренду до світової слави, а кульмінацією стане історія легендарного боліда «Мазератті 8 CTF» «Бойл Спешл», який двічі поспіль підкорив гонку «Індіанаполіс 500» у 39-му та 40-х роках. Світова прем'єра автомобільної драми запланована вже на цю осінь. Тримайтеся міцніше, адже Девід Фінчер та Бред Пітт знову разом. Стрімінг Netflix викотив перший трейлер фільму «Подальші злидні» Кліфа Бута. Це офіційне продовження та спін-офф хіта «Одного разу в Голлівуді». Сценарій до стрічки повністю написав Квентін Тарантіно. За сюжетом, на дворі 1987 рік. Кліф Бут більше не підміняє Ріка Далтона, бо той, за словами героя, занадто розтовстів. Тепер колишній каскадер підробляє барменом і паралельно вирішує брудні таємниці зірок та кіностудій. Стрічка отримає унікальний кінопрокат, а прем'єра чекає на нас наприкінці листопада. Молоде покоління Голлівуду захоплює стрімінги. На Netflix вийшла зворушлива драма «Don't Say Good Luck», де головну роль виконала молодша донька Адама Сендлера Санні Сендлер. Видання «Jerusalem Post» відзначило стрічку захватним відгуком, похваливши переконливу гру молодої акторки. Сюжет розповідає про старшокласницю, яка балансує між шкільним мюзиклом та важкою хворобою матері. Сам Адам Сендлер виступив лише продюсером картини, давши доньці повну свободу сяяти на екрані. Оглядачі вже називають фільм однією з найкращих підліткових драм року.
1: Золота колекція.
3: Пориньмо у кінець 80-х, час, коли кольорові афіші кінотеатрів обіцяли незабутні дива, а гумор був добродушним та щирим. Саме 1988 року на великі екрани вийшла фантастична комедія, яка підкорила серця мільйонів глядачів своєю невимушеністю та легкістю. Мова про культову стрічку «Моя мачуха – інопланетянка». Сюжет розповідає про дикуватого вченого Стіва Мілса, який під час наукового експерименту випадково надсилає сигнал у далекий космос. У відповідь на Землю прибуває чарівна прибулиця Селеста з місією врятувати свою рідну планету. Творцям вдалося зібрати блискучий дует харизматичного Дена Ейкрода та чарівну Кім Бейсінджер, чия екранна хімія створювала справжню магію. Мало хто знає, але надзвичайно смішні сцени, де Селеста намагається опанувати земні звичаї, наприклад,
4: увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
3: Космічного супутника, дивакуватого око в сумочці, озвучив легендарний комік Гаррі Шандлінг, додавши фільму особливого шарму. Хоча критики зустріли комедію стримано, глядачі закохалися в неї назавжди. Стрічка показала, що навіть між галактиками найсильнішою силою залишається любов, родинний затишок та щирі людські почуття. Для нас же «Моя мачуха – інопланетянка» і досі залишається тим самим затишним спогадом про тепле кіно нашого дитинства.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті загадкові вечори 90-х, коли темрява за вікном здавалася особливою таємничою, а з динаміків телевізора лунала легендарна тривожна мелодія зі свистом? Подих перехоплювало, а серце замирало у передчутті невідомого. спекотний вересень 1993 року подарував світу серіал, який назавжди змінив уявлення про містику, наукову фантастику та змусив мільйони людей по всьому світу повторювати одну фразу – «Істина десь поруч». Мало хто знає, але творець проєкту Кріс Картер натхнений був результатами опитувань, за якими понад 3 мільйони американців щиро вірили, що їх викрадали прибульці. А ось керівництво телеканалу Fox тривалий час опиралося затвердженню Джиліан Андерсон на роль Скаллі. Вони шукали високу, довгоногу, типову голівудську красуню. Проте Картер наполіг на кандидатурі Джиліан, розгледівши в ній інтелектуальний шарм і сталевий характер. Цікавий факт. Через значну різницю в зрості між акторами Девід Духовний має 184 сантиметри, а Джиліан лише 157. На знімальному майданчику доводилося йти на хитрощі. У більшості спільних кадрів Андерсон ставала на спеціальну дерев'яну підставку, аби виглядати гармонійно поруч із партнером. Секретні матеріали залишили глибокий сповнений ностальгії слід у наших серцях, нагадуючи про часи, коли ми з захватом шукали відповіді на таємниці Всесвіту.
1: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ті часи, коли енергія юності прагнула вирватися на волю, а джинси-варенки, касети та запальні ритми були справжнім ковком свободи. У 1984 році на екрани вийшла стрічка «Вільні», яка подарувала світові один із найвибуховіших танцювальних гімнів усіх часів – одноіменний трек Кенні Логінса «Футлус». Цікаво, що Кенні Логінс писав цей безсмертний хіт буквально на милицях. Співак зламав ногу під час гастролей, але не зміг відмовити творцям стрічки. Разом із другом він створив мелодію, яка одразу змушує ноги самі пускатися в танок. А сценарій фільму, між іншим, базувався на реальних подіях. У невеличкому американському містечку дійсно існувала заборона на танці й гучну музику протягом понад 19 років, поки місцеві випускники не вибороли право на свій випускний бал. Композиція «Footloose» очолила світові чарти, розійшлася мільйонними тиражами та здобула номінацію на прем'єру «Оскар». Навіть сьогодні ці перші безшкетні гітарні акорди миттєво піднімають хвилю ностальгії, нагадуючи, що танці – це найкращий спосіб скинути кайдани буденності і відчувати справжнє життя.

0: Світло згасає, титри біжать екраном, але магія кінематографа залишається з вами. Біля мікрофона була Надія Шпигун, Хвиля Радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю кіноподорож разом зі мною. Не тримайте улюблені стрічки та треки в секреті. Пишіть свої ідеї в коментарях наших соцмереж. І вони обов'язково пролунають у наступних випусках. Наповнюйте свої будні гарною музикою, обирайте фільми до душі та повертайтеся на нашу хвилю наступного тижня.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про те, чого неможливо купити, повернути чи відкласти про запас. Про час. Ми говоримо: колись поїду, потім подзвоню, ще встигну, почну з понеділка. І живемо так, наче десь існує невичерпний запас наших потім. А література дуже часто нагадує, життя складається не лише з великих подій. Воно складається з годин, днів і звичайних моментів, які ми помічаємо іноді лише тоді, коли вони вже стали спогадами. Але спочатку час дізнатися, що відбувається у книжковому світі просто зараз.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Цього тижня оголосили довгі списки National Book Awards – національної книжкової премії США. У кожній із 5 категорій обрали по 10 книжок. Серед претендентів у художній прозі – Марлон Джеймс з романом «Зниклі» та Луїс Едрік «Поцілунок Пітона». Фіналістів оголосять 6 жовтня, а переможців – 18 листопада. Письменник Салман Руші отримає у 2026 році медаль National Book Foundation за видатний внесок в американську літературу. Нагороду вручать у листопаді під час церемонії National Book Awards. Премія Wainwright Prize, що відзначає книжки про природу і довкілля, назвала книжкою року The Book of Birds, українською – Книга птахів. Її створили письменник Роберт Макфайрлейн та художниця Джекі Морріс. Книжка розповідає про 49 видів британських птахів, численність яких скорочується, або які перебувають під загрозою. Вересень приніс цілу хвилю помітних книжкових прем'єр. 15 вересня вийшов роман Емілі Сент-Джон Мендел «Екзіт Парті». Українську назву можна перекладати як «Прощальна вечірка». Це роман про двійників, паралельні світи і зламані часові лінії. Тож, до теми нашого сьогоднішнього випуску він потрапив майже символічно. І п'ята новина. У США оголосили лауреатів Dayton Literary Peace Prize – літературної премії миру. Нагороду за художню прозу отримав дебютний роман Сем Вокмен – The Sunflower Boys, українською – «Хлопці соняхи». Особливо важливо для нас. Дія роману відбувається в Україні під час війни, а в центрі історії – двоє братів, які намагаються вижити після російського бомбардування.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Серед сьогоднішніх новин є книжки про пам'ять, втрати, майбутнє і навіть зламані часові лінії. Мабуть, тому час так часто стає героєм літератури. Бо письменникові достатньо написати «минуло 20 років». А людині, щоб ці слова стали правдою, потрібно прожити кожен із цих днів. І наступна книжка якраз про те, скільки насправді може коштувати одна хвилина життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Перші 15 життів Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Уявіть, що ви проживаєте життя, старієте, помираєте, а потім народжуєтеся знову. У тому самому місці, у той самий час. І поступово згадуєте все, що було раніше. Саме так живе Гаррі Огест. Він отримує те, про що людство фантазує століттями. Ще один шанс, а потім ще один і ще. Здавалося б, ось вона, абсолютна свобода. Якщо знаєш майбутнє, можна уникнути помилок. Можна уникнути помилок, вибрати правильних людей, не витрачати роки даремно. Але Клер Норт ставить значно цікавіше питання. Як змінюється цінність життя, якщо час перестає бути обмеженим? Можливо, ми цінуємо певні моменти саме тому, що вони більше ніколи не повторяться. Перший день у школі, розмова з людиною, якої вже нема, дитинство наших дітей, вечір, який тоді здавався звичайним. Ми не можемо повернутися і прожити їх уважніше. І, можливо, саме ця незворотність робить час таким дорогим.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але література може подарувати героїв десятки життів. Кіно теж любить гратися з часом. І є одна історія, яка поставила дуже просте запитання. Що б ви зробили, якби могли повернутися вчора?
0: Знято за мотивами.
1: «Бойфренд із майбутнього». Це британський фільм Річарда Кертіса 2013 року. Він не є екранізацією роману. Головний герой Тім дізнається від батька про незвичайну здатність чоловіків їхньої родини. Вони можуть повертатися у власне минуле. І спочатку здається, що перед нами буде історія про те, як виправляти помилки. Не так сказав – повернувся. Не так зробив – спробував ще раз. Але поступово фільм говорить зовсім не про подорожі в часі. Він говорить про звичайний день, про сніданок, дорогу додому, розмову з батьком, вечір із коханою людиною. Про речі, які ми часто проживаємо на автоматі, бо впевнені, завтра вони повторяться. А потім одного дня виявляється, що деякі речі не повторюються. І, можливо, нам не потрібна машина часу. Можливо, потрібно просто трохи уважніше прожити сьогодні.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У фільмах люди повертаються назад. У житті такої можливості немає. Але історія знає людину, яка буквально присвятила своє життя одному питанню. Що таке час?
0: Історія написана життям.
1: Стівен Гокінг і коротка історія часу. У 1988 році вийшла його книжка «Коротка історія часу». «A Brief History of Time». Гокінг намагався пояснити звичайному читачеві речі, які здавалися майже непоясненими. Походження Всесвіту, чорні діри, простір і, звичайно, час. Але є в цій історії ще один вимір. Коли Стівену Гокінгу був 21 рік, лікарі діагностували в нього тяжке нейродегенеративне захворювання і прогнозували дуже коротку тривалість життя. Він прожив ще понад півстоліття. Я не хочу перетворювати його історію на красиву мотиваційну легенду. Його життя було складним, а хвороба накладала величезні обмеження. Але є дивовижний символізм у тому, що людина, якій у молодості сказали, що часу залишилося дуже мало, стала одним із найвідоміших дослідників самої природи часу. І залишила після себе книжку, назва якої сьогодні звучить майже як метафора людського життя. Коротка історія часу. Бо яким довгим не було життя, коли озираєшся назад, воно майже завжди здається коротким.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож сьогодні я не хочу рекомендувати вам книжки про те, як встигнути все. Мені здається, це ще одна пастка. Неможливо встигнути все. А от зрозуміти, на що саме ми хочемо витрачати свій час, можливо.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з нашої головної книжки «Перші 15 життів» Гаррі Огеста, автор Клер Норт. Роман про людину, яка має майже необмежену кількість часу, і саме тому змушена зрозуміти його справжню ціну. Сучасна світова книжка «Поки кава не охолола» Тосікадзо Кавагуці. У маленькому токійському кафе можна ненадовго повернутися в минуле, але є умова. Повернутися потрібно, поки не охолола кава. Дуже проста фантастична ідея перетворюється на історію про слова, які ми не встигли сказати, і про людей, яких хотіли б побачити ще хоча б раз. Із класики. «Місіс Деловей» Вірджинії Вульф. Один день із життя жінки і водночас ціле життя всередині цього дня. Спогади, молодість, рішення, яких уже не змінити, і відчуття того, як минуле постійно присутнє в теперішньому. Українська книжка «Музей покинутих секретів» Оксани Забушко. Тут час вимірюється вже не годинами, а поколіннями. Минуле повертається через сімейні історії, пам'ять і речі, які люди намагалися залишити позаду. І несподівана рекомендація «4000 тижнів» Олівера Беркмана. Назва походить із дуже простого підрахунку. Приблизно стільки тижнів має людське життя, якщо прожити близько 80 років. Це не книжка про те, як запхати у свій день ще 20 справ. Навпаки, вона про те, що наш час обмежений. І саме тому нам доводиться вибирати.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні багато говорили про час, про те, як він минає, і про те, що важливе не варто весь час залишати на потім. І наприкінці я хочу сказати ще про одну річ. Лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року в Україні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Друкарні, склади, готові наклади, сотні тисяч шкільних підручників. За кожною такою книжкою автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, друкарі, видавці і величезна робота, яку сьогодні доводиться починати знову. Тому в мене сьогодні буде дуже простий заклик. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, купуйте їх у книгарнях, замовляйте безпосередньо у видавців, даруйте книжки дітям і друзям. Бо сьогодні купити українську книжку – це не лише принести додому нову історію, це підтримати людей, які продовжують її створювати попри все. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і знаходьте час на те, що справді важливе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють мистецтво, дивують, захоплюють і часом змушують нас не повірити власним очам. Сьогодні у нас гостя, про професію якої навіть важко говорити спокійно. Її можуть розрізати навпіл, протикати мечами, вона працює з вогнем, літає під куполом і навіть жонглює тарілочками. І все це не страшний сон, а звичайна робота. Олена Гожова – артистка цирку, яка працює в цирку з 2008 року. А цього року Олена зробила ще один важливий професійний крок. Дебютувала як режисерка програми «Цирку на льоду» «Крижаний Оскар». А ще, як виявляється, у цирковому колективі можна бути не тільки артисткою, а й швачкою. Олено, рада вітати вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Як ви взагалі потрапили до цирку? Це була дитяча мрія, чи життя зробило для вас несподіваний крок?
2: Ну, насамперед, треба повернутися, мабуть, в далеке-далеке дитинство, тому що саме з тієї точки все розпочалося. Багато років тому я займалася танцями, і так життя склалося, що батьки мене звідти забрали, тому що навчання було не таке цікаве, як танці. І вже коли я була студенткою університету, життя мене скерувало у наш цирк просто за білетами на цирк на воді, як зараз це пам'ятаю. І саме там було оголошення про набір у цирковий балет. І поспілкувавшись з батьками, вирішили, що треба спробувати піти на цей кастинг. І мене взяли. І з того часу, з 2008 року, пішла така вже балетна кар'єра. А вже у 2012 році життя склалося так, що я зустріла свого чоловіка. Це був цирк на льоду. І ми поїхали на гастрольний тур, і все так закрутилося, що я стала невід'ємною частиною цього колективу, цієї саме сфери направлення у цирку, тому що це взагалі відрізняється від стандартів. І вона потребує взагалі інших навиків, інших можливостей. І так воно все накопичувалось, накопичувався досвід, накопичувалися різні таланти, тому що багато людей з нами працюють, і це така історія, так, дуже-дуже коротко.
1: Я зрозуміла. 2008 рік, початок вашої циркової кар'єри. Чи пам'ятаєте ви свій перший вихід на арену?
2: Ой, так. То була така запам'ятовуюча подія. Перший вихід був відкриття програми, саме якої, на жаль, вже не пам'ятаю її назву, але це була стандартна циркова програма на Килимі, і ми з балетом відкривали її в образі таких гарних дівчат, барабанщиць з класними костюмами, з класним інструментом. Все так було чітко, рівно поставлені лінії в цьому танці. Наші режисери та хореографи дуже старалися, щоб в нас було такі, знаєте, європейські стандарти саме цього номеру, як то за кордоном більше прийнято. І саме ми вистукували ритм, вистукували цей такт, і ну, було дуже класно і дуже хвилююче. Дуже, тому що якщо ти один збиваєшся, то все летиш кереберть.
1: Пишалися вами режисери після виходу вашого?
2: Саме мною в той момент я не знаю. Там, мабуть, була вже як
1: загальна картинка.
2: Так, так. Пишались, бо дівчата були на підбір, всі однакового росту, однакових пропорцій. Це був такий вже балет професійно, європейський, яким я, чесно, сподіваюся, що були вони дуже пишались і були дуже горді тим, що все-таки все вийшло гарно.
1: Під пропорції дівчат доводилося скидати вагу, чи вони просто, ну, ви якось самі так
2: підбиралися? Ні, це завжди боротьба з собою, боротьба зі своїми звичками, боротьба, я не знаю,
1: зі
2: навіть...
1: Зі спосібом життя?
2: Спосіб життя, так. Тому це завжди був стрес. В нас кожну п'ятницю, як я пам'ятаю, зараз були зважування, щоб не грама більше, не туди, не сюди, тому що костюми не перешивалися.
1: Ось так навіть. Ви працюєте в ілюзійному атракціоні, де вас розрізають навпіл і протикають мечами. Скажіть чесно, ви вже звикли до цього? Чи кожного разу думаєте, а може сьогодні без мене?
2: Це насамперед такий жанр, який несподіваний, тому що коли працює більше однієї людини у номері, ти можеш покластися на партнера, але все ж таки є форс-мажори, які були і в цьому жанрі також. Зараз вже настільки все відшліфовано, що на зараз я не переживаю. Але були моменти, коли вперше ми запускали ці ілюзіонні, апаратні ілюзії саме, це про ящики, про мечі, як ви кажете, кинжали, то бувало, що від того, що багато реквізиту, треба пам'ятати, що куди, а я всередині знаходжусь, і якщо щось не туди піде, то можна реально травмувати дуже сильно. Але реакція є, розумієш, що повинно бути тут, а його ще тут немає, і думаєш, де ж воно в тому всередині ящика, де ж воно лізе? І були краще, звичайно, мені здається, то з іншої сторони ящика, не всередині.
1: Чи були травми після таких виступів?
2: Травм не було, але були кожного разу, робивши цей трюк, всередині ти якось вигинаєшся, вигибаєшся, або через тебе щось все ж таки проходить, є синці, які набиті роками. Угу. І одне місце, одна якась частина тіла, вона страждає в будь-якому випадку. Так. Це, мабуть, професійне така у всіх є. Травма, якась така болюча точка, яка страждає завжди у кожного. У повітряних гімнастів це плечі, у фігуристів це ноги, у ілюзіоністів це руки або інша частина тіла, у асистенток це також можуть бути різні проблеми.
1: А чи доводилося щось змінювати після виступів? Ну, наприклад, змінювати там тактику в реквізиті або ще щось?
2: Це є звичайна практика, так, коли йдуть репетиції, коли йде вже робота в манежі, тому що репетиції то одні, а коли ти вже йдеш у роботу на глядача, то в тебе взагалі інші емоції, і ти можеш по-іншому десь трошки додати сили, або десь її не вистачило для того чи іншого трюку. І ти, звичайно, коли виходиш за куліси, в тебе починається, як ми кажемо, розбір польотів, і він зазвичай дуже насичений емоційно, що повинен чути весь цирк про те. Але коли вже емоції згасають, то, звичайно, розбирається кожний момент, навіть кожний рух, кожний крок, щоб того більше не повторювалося.
1: Щоб не сталося більше помилки.
2: Щоб не сталося біди більше, мабуть. Може, то глядач і не зрозуміє, але ми між собою, як артисти, то можемо...
1: Це все у вас спілкування відбувається вже після номеру, так? Коли ви
2: і після номеру, але є моменти, коли наші образи дозволяють нам спілкуватися під час номеру. Якщо це якісь жартівливі образи, де ти можеш спеціально щось сказати, або навіть наспівувати ту пісню, яка в тебе супроводжує номер, під час номеру може щось таке відбуватися, як форс-мажорне, тому що, наприклад, ми працювали у цирку на воді, і бувало так, що реквізит намокав. І, звичайно, з ним працювати було дещо складніше, і краплі летіли у різні сторони, але ж ти маєш це робити взагалі, ну, глядачу ж все одно, який в тебе реквізит. Він прийшов дивитися шоу. І коли ми вже з партнером починаємо то працювати і розуміємо, що є проблема, яка може, ну, або там привести до зриву номеру, і може бути, треба це обігрувати, щоб глядач не зрозумів, що може то так задумано, щоб воно там кудись вилетіло, але вилетіло туди, куди потрібно, а не глядачу у лоба. Так, тому під час номеру також можливе спілкування тільки тоді, коли то дозволяється. Якщо не дозволяється, ти дуже широко посміхаєшся і скрізь зуби щось можеш промовити.
1: Можеш щось так сказати. А що страшніше, коли вас протикають мечами, чи коли режисер каже, а давайте зробимо з вами ще складніше?
2: Було, проходили ми такий момент, що було замало просто того апарату або просто того трюку, який вже напрацьований, і хочеться щось додавати. Коли я була ще просто артисткою, я то сприймала так, а знову, ми ж тільки це вкатали, ну, нащо щось додавати, тому що ми можемо ж це ще поїздити, показати. Він каже, ну, мені вже то не цікаво дивитися. Говорю, так ви ж нас бачите кожного дня, глядач у різному місці дивиться нас один раз. Тому ця фраза, коли ти артист, звучить так трошки страхітливо. Але не будемо забувати про те, що саме коли артист розвивається, він цікавий. Коли ти приїжджаєш в одне і те ж місце з тими ж набіром трюків, то вже, ну так, а ми це вже бачили, ну нащо там. А коли я вже стала як і режисер, то ти розумієш, що от в тебе вже програма запустилась, проїхала два міста, а ти вже хочеш щось міняти. І то воно так накопичується. Ти просто собі записуєш, щоб в один момент так прийти і сказати артистам, а давайте щось по-новому.
1: Глядач бачить диво, а артист бачить механізми, троси, реквізит і знає, де саме захована магія. Чи залишається для вас у цирку місце для дива?
2: Для мене як для глядача чи як для режисера?
1: Як для режисера.
2: Для режисера, мабуть, це навпаки складніше зробити так, щоб було диво, а глядач не помітив, як то відбулося. І режисер повинен розуміти, як працюють ті троси, як працює особливо світло. Навіть знати назви тих приборів світлових, якщо ти спілкуєшся з режисером по світлу і кажеш, мені треба тут такий занавіс світловий, там потрібна така точка світлова і в такому-то світлі. Тому диво це робить режисер, а глядач, я думаю,
1: він все бачить своїми очима.
2: Бачить, так. Може, десь і здогадується, що там на тросі полетів або ще щось, але якщо той трос правильно сховати, то буде диво.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір з Оленою Гужовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Фаєр-шоу – це зовсім інший рівень. Який у вас взагалі рівень страху перед вогнем?
2: Ну, якщо казати вже за зараз, на сьогоднішній день, вже нічого не боюсь. Мені здається, що вогонь – то моя
1: стихія,
2: як і по гороскопу будемо казати так і по життю. Тому що з вогнем я вже працюю більше, ніж як 10 років. Набір реквізиту, з яким можна використовувати в цьому номері, достатньо широкий спектр. Але не треба забувати про те, що кожен з них працює по-різному. І якщо ти працюєш у закритому приміщенні, це один вогонь. Він більш насичений, він більш жаркий. І на руки, якщо ти один або інший реквізит тримаєш не так, як потрібно,
1: можна отримати опіки.
2: Мати опіки, травми. На жаль, таке було в моїй практиці не зі мною, з моїми колегами. Одна помилка і так, то дуже травматично, так.
1: Чи був випадок, коли вогонь пішов зовсім не за сценарієм?
2: Так, був такий випадок. На жаль, це було не так давно. Від того, що реквізит не працював як потрібно, а просто його тримали, назвемо так, і не було ні вітру, не було куди йому розгулятися, він просто давав свій жар. Дівчатка мої спалили руки, була дуже неприємна історія. На жаль, це, знову ж таки, ми повертаємось до того, що цирк – це не просто як пару дублів зробити, а це живе мистецтво, яке навіть у програмі, яку дивиться глядач, можуть бути форс-мажори. І, слава Богу, для глядачів такого не було, що вони були присутні в тому фаєр-шоу, але за кордоном манежу то не виходило, але в нас були і в програмі, так що вогонь йшов не так, як потрібно. Десь щось могло капнути на бар'єр, десь щось на льоду залишалося. Але це все я, знаходячись у манежі, контролювала, тому що без того не можна. Кожен наш артист, який працює в тому атракціоні, він дуже сконцентрований. Ну, помилка одна і все. І буде все палати.
1: І буде все горіти. Да. А чи псувалися костюми під час роботи з вогнем?
2: Так, і таке було. Тому при виборі тканини для цього номера дуже ми це фільтруємо, підбираємо. Навіть було так, що приходимо в магазин, кажемо, ми будемо вас палити тканину. Так дивляться. А то як? Я говорю, ну ви
1: шматочок
2: відріжете, да, і ми його будемо підпалювати. Якщо він там плавиться, або димиться, або зразу спалахує, ми його брати не будемо. А якщо він десь трішки тліє через якийсь час, якщо і потримати вогонь ось так от прям запальничкою, так, прямим вогнем, от ця тканина підходить. Тому що не можна використовувати
1: синтетику.
2: Є рідина, ні, є спеціальна рідина для обробки там в театрах занавісів, куліс, антипожежна така штучка вона є. Але для тіла, для шкіри, то дуже погана
1: шкідливо.
2: Річ. Шкідливо, так. Тому ми вибираємо так, щоб якщо і був десь
1: контакт з вогнем,
2: контакт
1: щоб це
2: з вогнем,
1: не приводило до великих опіків.
2: Так, або якщо хтось бачить, починаєш то тушити відразу, або відправляєш за куліси і тебе вже там тушать.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Повітряні тарілочки – це красиво виглядає, але скільки за цим стоїть тренувань і синців?
2: Ой, так, цей номер зразу думався робота з тарілочками як з фарфором, тому що це як класичний жанр, дуже-дуже багато років він з'явився назад, але вже багато років його ніхто не працює. Коли перейшли на поняття, що на льоду, якщо розіб'ється хоч одна тарілочка, більше можна нікому не виїжджати. Але коли ми готували цей номер, ми думали його працювати і на звичайному манежі, як класичний номер, як то було задумано, де саме побиття тарілочок було фішкою цього номеру, і глядач переживав. Але так сталося, що ми пішли вже на лід і зрозуміли, що то є не вихід. Тому тарілочки фарфорові були трішки замінені, задекоровані на більш інший матеріал, який грав роль як декору. І як можна було показати, що їм ще можна робити ось такі трюки. І коли воно все крутиться на таких високих шестах, то воно магію ілюзій таке
1: створює
2: так, повітря, що воно тих шестів не бачиш, як воно крутиться, здається, що воно таке, як живі рослини.
1: Мерехтить все
2: мерехтить,
1: в повітрі.
2: Так.
1: А який номер для вас найскладніший фізично?
2: Ну, взагалі, їздити на ковзанах, то фізично важко, коли ти не професійний фігурист, актор, який сам того навчився. Але і фігуристам не так легко у цирку, тому що їм треба буде
1: виконувати
2: трюки циркові вже. Тому в нас така колаборація завжди йде, до нас просто не приходять одні або інші люди. Нас всі все вміють. Так, на це потрібен час. Що найтяжче? Мабуть, все ж таки найтяжче, коли ти бігаєш швидко і з вогнем це може бути, і у моєму номері це може бути в повітряних тарілочках, тому що в мене є такі три стійки, на яких воно крутиться, і тобі ж треба, щоб воно не впало все. З вогнем, якщо це стосується вогню, тобі треба їздити так, щоб тобі не попалило руки, щоб було таке повітрячко, яке буде ганяти той спалах. Якщо казати про номера, де я не працюю, але працюють наші колеги, то це, мабуть, номер скакалки. Бо є люди, які навіть і без ковзанів не вміють стрибати на скакалці на землі. А тут ще наші дівчата і хлопці роблять не просто стрибають через скакалку, а ще й трюки роблять. Тому, мабуть, кожен номер, він є дуже специфічний.
1: Складний по-своєму, так.
2: Але ось зараз ми випустили номер на моноцикл. Це одне колесо, це як велосипед, але тільки з одним колесом на ковзанах. Дівчата і хлопці наші їздять в манежі. І, як на мене, це є найскладніше, що ти маєш тримати рівновагу, ще й виконувати трюки і в парах, і без пари. Така колаборація дуже. І глядач розуміє, що то дуже важко.
1: 10 в одному виконати.
2: Так. І ще ж тобі треба це обіграти, щоб не думали, що, Боже, як мені то страшно, що я зараз впаду. А ще ж на колесах не просто колеса, а шипи. Щоб воно ж могло по льду нормально їздити, а не ковзатись, як на ковзанах. Тому тут і воно і травматично, і ти поки репетируєш це, скільки травм, скільки тих царапин, скільки, багато було.
1: За кожним номером стоїть
2: праця.
1: Велика праця.
2: Дуже велика праця. І складність саме групових номерів те, що ти не можеш його випустити, поки всі не будуть працювати як один механізм. В когось виходить краще, в когось виходить гірше. І ти чекаєш, поки воно все
1: буде
2: докупи.
1: Як одне ціле,
2: так.
1: Скажи, будь ласка, а який психологічно найважчий номер?
2: Психологічно важко все. Тому що, повертаючись до моменту, а давайте зробимо щось нове, артист вже. Якого б він віку не був? Звичайно, коли ти більш старший, то або ти це сприймаєш як, давайте зробимо щось нове. А молодь, вона зараз така в нас не любить дуже багато працювати.
1: Щось експериментувати,
2: так. От вони навчились, їм треба це ось психологічно, тобі доводиться доносити до них, що треба міняти, треба робити. Але, звичайно, найскладніші номери ті, які емоційно ти повинен передати глядачу свою концепцію номера. Тобто, ми не беремо зараз килимних клоунів, іншими словами кажучи, тому що в них це запрограмовано. А якщо ти просто звичайний артист, і тобі треба мімічно, фізично і якось з реквізитом передати саме психологічний настрій, а не ось я вмію фізично робити це і показуєш свою майстерність. Це вже глядачу не цікаво на сьогоднішній день, воно треба обгортку, треба класну обгортку. А це саме емоції і настрій.
1: Адже бувають моменти, коли перед виходом на арену страшно навіть професійному артисту.
2: Так. Так, це бувають такі моменти, і зазвичай на сьогоднішні реалії ти не знаєш, коли в тебе зупинять виставу, бо буде повітряна тривога. Ти не знаєш, як продовжиться вистава.
1: І з чого це, починати?
2: З чого, так, де нам правильно закінчити, щоб глядач не розійшовся, поки буде ця повітряна тривога. Ну, і це ми, якщо беремо реалії сьогодення. Якщо ми кажемо просто про програму, то я навіть, коли не будучи режисером, завжди переживаю за номери, які випускаються заново. Якщо ми випускаємо програму цілковито як новий продукт, то ти переживаєш за все. Не тільки за свою роботу, не тільки за роботу твоїх колег, а ще й за світло, щоб звук нормально підлаштувалось, тому що це все один організм, коли повинно все увімкнутися і поїхати показати роботу, якщо ми кажемо не саме про цирк на льоду, тому що ми не кажемо, ми ходимо, ми їздимо. Тому так. Із номерів, можливо, ті, які не стандартні для льоду. Тобто, або ми на льод виносимо килим, і в нас хтось працює на килимі. Чому переживаєш? Тому що це ще більше місця, аніж це весь манеж. Тому що ми не можемо закрити весь манеж килимом. Ми там стілимо якийсь шматочок, і артист на ньому працює. Або якщо навпаки артист, він вперше сам виходить, молодий артист, і ти за нього переживаєш найбільше. Ти не за свої номера, де вже в тебе стажу майже там 20 років, ти виходиш, ти знаєш, що ти його зробиш з помилками, без помилки, але ти знаєш, що ти його продаш. А коли молодий артист, він того не вміє, і ти намагаєшся його навчити, він наче посміхається, але ці очі все видають. Ми всім колективом виходимо з різних куточків, його підтримуємо. Ну, це, мабуть, найважче, коли хтось починає свою нову кар'єру.
1: А що найчастіше залишається за лаштунками і чого глядач навіть не здогадується?
2: Як зазвичай, це, мабуть, той об'єм роботи, який був зроблений. Тому що він бачить шоу як одне ціле, а в нас це поняття від задумки, просто від того зернятку, яке ти сієш, і до костюмів, образа, за лаштунками, що треба підготувати. Це все дуже велика робота команди, як за лаштунками, тому що в нас є уніформа, наші хлопчики, які нам допомагають з реквізитом, які нам нас навіть перевдягають, якщо то швидко все потрібно з одного номера в інший, тому що ти на ковзанах, ти навіть їх не знімаєш, і костюми в нас специфічні, щоб вони могли зніматися без зняття ковзанів. Тому це все продумується, де тобі потрібна лонжа, якщо в тебе якийсь повітряний номер, щоб там було за що тебе пристебнути. І до макіяжа, до вигляду волосся, це все дуже великий процес, дуже. І це, що я кажу, за один номер, а їх таких повинно бути, ну, штук 20 в програмі, щоб то було цікаво. Тому в нас один номер, один список, другий номер, другий список. І коли це ось все вже складаєш...
1: Єдине ціле,
2: проходиш ті репетиції. Ось цього глядач не помічає, але я думаю, що десь догадується, що то ж не просто все так працює.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Оленою Гожовою, артисткою цирку, режисеркою циркової програми «Крижаний Оскар». Ви кажете, що в колективі ще й виконуєте роль швачки. Що найчастіше доводиться шити? Костюми чи нерви артистам?
2: Тут, мабуть, така двостороння відповідь може бути, тому що швачкою стала, по-перше, коли ще була просто артисткою, я допомагала, тому що вміти зараз просто працювати голкою, то з'являються такі питання в молоді, а як то, що робити? Вони навіть не знали, як там пришити гудзика, тому що вони більш націлені на свою роботу, більш фізично, більш не костюмован. А я, як людина творча, мені це все подобалось, я допомагала нашому костюмеру, але так склалося життя, що я перейшла вже в її роль поступово. Коли ми почали шити костюми, так поетапно, скажімо, починали з одного, іншого, там третього. І коли вже пішло номерами, шиття номерами одних костюмів інших, швачка, мабуть, стала більш потрібна для цієї програми, ніж я як артистка. І то мені дуже не подобалося. А нерви артистам я почала шити вже, мабуть, коли ми почали ставити програму «Крижаний Оскар», тому що я, як із середини людина, більше розумію, що як потрібно робити. А вони, як молодь або люди, які з цим не зістикалися, ну, нервували, так, я можу сказати, нервували, тому що в мене дуже високі стандарти, в мене дуже високі потреби, щоб я хотіла бачити вже в кінцевому результаті, як глядач. В мене такий виходить замкнутий цикл наразі. Тобто я можу придумати номер, придумати, в чому ця людина буде працювати, потім це пошити на нього, потім потребувати, щоб то було зроблено дуже на високому рівні, і вже глядачу представити результат, який, ну, задумувався.
1: А розшивають костюми? Це також швачки-костюмери чи артисти?
2: Це також я роблю. Головна задача артиста, щоб він той костюм зберіг і не пошкодив. Звичайно, є моменти, коли це все у роботі, де це, ну, такий механічний там надрив чи розрив костюма. Більш проблемна в нас така в костюмах є штучка, як блискавки. Блискавки не просто, як ми звикли, на курточці в нас є, а блискавки саме на штанах, на комбінезонах, на костюмах, тому що ми не знімаємо ковзани, я нагадую, так? Тобто в нас ми розтібаємо молнії і знімаємо костюм. І вони зазвичай того, що це все швидко відбувається, вони вилітають. Просто вилітають або цепляються, якщо ми кажемо за моноцикли, за шипи. Або навіть ковзаном ти, якщо робиш якийсь трюк і щось не так, ти ріжеш в першу чергу ту блискавку, а вже потім, не дай Боже, звичайно, але такі моменти були, ноги. Тому це все не просто так.
1: Навіть тут швидка або медики є взагалі?
2: У нас завжди є, звичайно, медики, медична сестра. Навіть на репетиціях вони повинні бути присутніми, тому що програма непроста. Та навіть якщо не брати саме на ковзанах, а просто циркову програму, де щось робиться без страховки, без якихось
1: підтримок.
2: І вона повинна бути завжди бути або у кабінеті, або в манежі дивитися за тим, що відбувається. Тому що моменти бувають різні. Навіть можна з висоти підпригнути і приземлитись на ногу, підвернути її і зламати. Є, звичайно. У нас і своя аптечка є, яка їздить з нами, але є дуже погана примета, або добра, я не знаю. Коли є аптечка у колективі, зазвичай щось
1: обов'язково
2: відбувається.
1: Буде травма.
2: Тому в нас був момент, що ми її просто позбулись, ну, так, розібрав, хто кому що надо, і не поповнювали. І я вам скажу, ось примета працює, не було травм. Була в нас медсестра, яка сидить в цирку, все, максимум там хтось за таблеткою від голови приходив. А так ось не було аптечки, але були травми, хтось там щось зібрав, ось я купив аптечку. Молодь, яка не знає деяких традицій цирку, або думає, що так буде краще, але, ну, примети вони ж не просто так існують.
1: Давай повернемося до костюмів. Скажи, будь ласка, чи доводилося лагодити костюми за декілька секунд до виходу на арену?
2: О, так, така історія присутня і, мабуть, дуже часто зазвичай це гудзики, знов таки ж блискавки, або ой, а я не додивилась. Тобто в нас буває так, що артист відпрацював номер, він там щось в номері пам'ятав, десь щось тріснуло, десь щось він зацепив, але за рахунок того, що ти швидко все то робиш, костюм повісив і забув.
1: І все.
2: А на слідуючий день, коли ми працюємо, дягає, о, а я ж забув тобі віднести там на ремонт. І ти починаєш це. В мене завжди голка заправлена з ниткою, з отакою, і ти починаєш то бистро шик-шик-шик-шик-шик, зазвичай це якийсь такий нейтральний колір, бежевенький якийсь, або
1: тілесний,
2: так, щоб, ну, навіть якщо то зелений або помаранчевий, то воно не буде видно.
1: Ну, а тепер найцікавіше. Цього року ви дебютували як режисерка програми «Цирку на льоду Крижаний Оскар». Що складніше, бути артисткою чи керувати артистами?
2: Найскладніше бути артистом серед артистів в манежі. Я скажу так.
1: Як все закручено.
2: Коли ти працюєш як діючий артист і режисер, то воно складно. Тобі потрібно вибирати сторону все ж таки, де ти працюєш свої номери, а потім швидко перевдягаєшся і біжиш дивитися, як працюють інші. Але, звичайно, бути режисером і ставити щось з нуля, і довести артисту, що так, як саме я бачу, буде краще, ніж так, вибач, як ти мені пропонуєш. І бути режисером складніше. І відповідальність на тобі більше, тому що ти несеш відповідальність за якість того номера, який буде показувати не ти, а хто хтось інший. Тому що я за себе впевнена, що мій номер зайде. Я віддамся повністю, і глядач мені за це поаплодує.
1: Коли ви вже не на арені, а по той бік сцени, чи починаєте бачити виставу зовсім іншими очима?
2: Завжди. Мені навіть чоловік каже, перестань думати про роботу. Тому що воно так іноді складається, що ти, будучи десь не в цирку, а в якомусь іншому місці, тебе може або сама атмосфера, або якась музика, або якась штучка просто надихнути на постановку якогось нового номера взагалі. І такі моменти були. Їдемо з сім'єю в машині, мій син дивиться фільм «Мультик Маріо», який ось вийшов. І ми з чоловіком дивимось, і він вже дивиться на мене і каже, так, зупини, ти вже щось бачиш. І ми припинили вже дивитися той мультик, я кажу, у нас буде номер в крижаному Оскарі, вільне стояча драбина в образі Маріо. А чому? Я кажу, ну, по-перше, артист схожий на Маріо, в нього такі ж волосся, такі ж вусика, така ж подача, він же такий же харизматичний, так, як і ці мультяшні герої, і брат нього є, який його колега, який йому асистує. І діти знають, хоча ця гра ще нашого часу, діти це знають образи, і він зайде. І коли ми вже поставили, чоловік каже, так, не будемо більше дивитися, а будемо дивитися щось більше.
1: Навпаки, краще дивитися більше. Чи є номер або постанова, яку ви мрієте створити, але поки що не наважилися?
2: Ну, мабуть, зараз постановка, яка в нас працює, «Крижаний Оскар», то була якась така мрія, яка з роками трошки накопичувалась, але ти був артистом і не мав змоги то все зробити. А тут життя так вивернулось, що несподівано це все сталося, несподівано я стала режисером, несподівано мої ідеї сподобались нашим генеральним директорам. І ця програма, вона орієнтована, знаєте, на той час, коли в нас все було спокійно. На ті фільми 90-х років. В цій програмі використані образи і фільми «Титанік», «Тілоохоронець», «Маріо», як я сказала, фільм «Маска» – це мій номер. Ще багато номерів. Навіть той Джек Горобець в нас є в програмі. Кожен номер, він пізнаваємий дітьми. Наші діти також ці образи знають від батьків, від нашого покоління. І то дуже класно, коли на декілька годин люди повертаються в ті часи, коли було все
1: спокійно,
2: і ми були дітьми.
1: Якби вам дали необмежений бюджет, будь-яку арену і повну свободу, яке циркове шоу ви поставили?
2: О, тут можна розгулятися, фантазія. У нас зараз колектив, він така колаборація двох колективів. Це цирк на воді, колеги мої, і цирк на льоду. Був момент, коли ми працювали у них на воді без ковзанів, що було деяким артистам дуже важко не їздити, а ходити. А зараз люди, які звикли плавати, ходити, перейшли до нас на ковзани. І в нас ось такий дуже класний, сучасний і професійний колектив, що якщо в мене був би необмежений бюджет, мабуть, це було б шоу, де був би і басейн якийсь декорований, такий дуже класний, де і можна було і робити циркові номери, і плавати, і, звичайно, якийсь льодова арена, або посеред льодової арени басейн. Ну, тут буде така колаборація, я не знаю, щоб і повітря, і вода, і вогонь, тобто зібрати ось ці всі чотири стихії. В одне класне, якісне шоу. Боже, то стільки грошей потрібно, я не знаю, хто на таке вирішить. Але якщо в моєму житті така буде можливість, я буду дуже вдячна нашій всьому, що
1: всесвіту,
2: так, що така можливість в мене буде.
1: Ну, будемо чекати, сподіватися, що все обов'язково так і вийде. Ну і традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було цирковим номером, як би воно називалося?
2: О, це мій син щось таке придумав. Він як спостерігач з іншої сторони зали, так. Він би тут щось таке би придумав. В мене і так життя, як цирковий номер, якщо чесно. Під назвою, мабуть, встигнути все. Тому що ти сьогодні вдома в Кривому Розі, вже завтра повинен бути в Одесі, післязавтра у Львові. Тому, мабуть, встигнути все. Як у фільмі «За 80 секунд» щось там треба було вкрасти. Ось мені треба вкрасти більше часу, щоб в мене його було, тому що на все, що я хочу, мені часу просто ні фізично не вистачає, не морально. Мені б так 30 годин 35 в сутках, я б щось ще й, може, відпочивала би.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну і наш традиційний швидкий раунд. А тепер швидко. Тут навіть ілюзіоніст не встигне підмітити відповіді. Або підмінити відповіді. Арена чи закулісся?
2: Арена. Поки що.
1: Вогонь чи лід?
2: Вогонь.
1: Мечі чи тарілочки?
2: Тарілочки.
1: Ілюзія чи реальність?
2: Реальність.
1: Бути артисткою чи режисеркою?
2: Артисткою.
1: Костюм чи реквізит?
2: І те, і те.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Ух, прем'єра.
1: Оплески чи крик вау від глядачів?
2: Вау.
1: Найстрашніший трюк чи найкрасивіший номер?
2: Найкрасивіший номер.
1: І найголовніше, цирк – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Я дуже вдячна тобі за щирість. Олена, дякую вам за цю неймовірну розмову. За цирковим дивом завжди стоїть величезна праця, сміливість, дисципліна і люди, які щодня ризикують заради того самого вау у глядацькій залі. Бажаю вам нових номерів, сміливих режисерських ідей, безпечних трюків і, звичайно, гучних оплесків. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть у собі здатність дивуватися, вірити в неможливе. І пам'ятайте, іноді за справжнім дивом стоїть просто дуже талановита людина, яка багато разів повторила свій номер на репетиції. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, добра, натхнення та досконалого майбутнього.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
2: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
1: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
2: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі, вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
1: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
2: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
2: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певні, ну, певну свою поведінку, да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
1: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
2: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
1: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
2: Взагалі то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
1: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
2: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри, у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
1: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
2: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
1: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
2: Коли у дитини починає змінюватися поведінка, коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
2: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, а спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
1: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нових умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
2: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
1: інтереси, різні.
2: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
2: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. щоб дозволити собі сказати про себе «я так хочу». Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, ну, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть, Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там.
1: Так, оверсайз зараз у моді.
2: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
1: середньостатистична. Да.
2: Але якщо згадати історію, то у нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на, там, це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це, ну, нормально, ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
1: Так.
2: Ми все одно, ну, трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, ну де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, вони навчалися. Ну, вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть, та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні з ранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина, ну, має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
2: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть, там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив, там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її, ну, таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це, ну, і дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
2: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там, а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
1: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
2: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що, ну, всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
2: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
2: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
2: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
2: На те, що він говорить і робить.
1: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
2: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
2: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
2: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніший за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
2: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
2: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
1: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
2: Не несе.
1: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
2: Ми не бачимо опонента.
1: Це саме така проблема, анонімність.
2: І опонент
1: така.
2: Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
1: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
2: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
2: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
1: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
2: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
1: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
2: Анімешки, косплеєри.
1: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
2: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
1: Ну, іноді ж це і допомагає, навпаки, дитині, так?
2: Може бути. Культура?
1: Так.
2: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
1: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
2: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
2: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там вдягни шапку, там ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
2: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
2: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі, для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, я забула там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
2: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там до лікаря, наприклад, да, там давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
1: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
2: Спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
2: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
2: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
2: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
2: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
2: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
2: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
2: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
2: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
2: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
2: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини. Просто зараз.

0: Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Це книжкова полиця на радіо Кривбас. Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Сьогодні говоритиму про голос, який знає всі наші слабкі місця. Він говорить: ти ще не готовий, інші кращі, тобі просто пощастило. А раптом усі зрозуміють, що насправді ти нічого не вмієш. Сумніви у собі знайомі майже кожному. І найцікавіше, що вони назавжди зникають разом з успіхом. Можна отримати нову роботу і сумніватися, чи ти її заслуговуєш. Можна написати книжку і боятися, що її ніхто не читатиме. Можна почути 100 компліментів і весь вечір думати про одне критичне зауваження. Сьогодні за допомогою книжок спробуємо зрозуміти, звідки береться це постійне «я недостатньо» і чи справді впевненість має з'явитися до того, як ми почнемо діяти. Але спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 1 серпня російська атака знищила автоматизований логістичний центр видавничої корпорації «Ранок» у Харкові. За попередніми даними «Ранку», було знищено близько 8 мільйонів примірників, зокрема, близько 600 тисяч шкільних підручників. У видавництві оцінили збитки приблизно в мільярд гривень. У ніч проти 19 липня російський удар зруйнував друкарні групи «Конві» у Києві. За даними, які наводили представники галузі, втрати і пошкодження охопили близько 600 тисяч примірників та книжкових заготовок. Серед них були близько 250 тисяч уже готових підручників. Тієї ж ночі було знищено склад видавництва «Книголав», яке повідомило про втрату майже 250 тисяч книжок. І все-таки українська книжкова галузь не зупиняється. 14 вересня «Ранок» разом із «Якабу» запустив проєкт «Разом до читача». Після знищення логістичного центру партнери об'єдналися, щоб відновити комплектацію та доставку замовлень читачам. Замовляти книжки на сайті видавництва знову можна у звичному режимі, а «Якабу» допомагає з їх комплектацією та доставкою. І тепер цифра, яка показує масштаб цих втрат. За даними, які наводили українські видавці та Український інститут книги, лише внаслідок російських атак у липні та на початку серпня 2026 року було знищено близько 10 мільйонів книжок. Це приблизно 30% річного обсягу книжкового виробництва України. І п'ята новина. Вересень водночас залишається дуже активним місяцем світових книжкових прем'єр. Серед помітних новинок – «The Disciples» – «Зниклі» письменника Марлона Джеймса, а також «Тайбетська історія» письменниці Ребекки Ф. Кван, а також «Свідці» – новий роман Емми Клайн.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Знаєте, що мене особливо зачіпає в перших 4 новинах? Після таких втрат українські видавці могли б сказати «ми більше не можемо». А натомість вони шукають нові склади, передруковують наклади, об'єднуються, доставляють книжки читачам. Можливо, сміливість взагалі не означає не сумніватися. Можливо, вона починається зі слів. Я не знаю, чи в мене вийде, але я все одно спробую. Дійсно, а раптом вийде. І саме про це наша наступна книжка.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Уроки хімії. Бонні Гармус. Америка. Початок 1960-х років. Елізабет Зо – талановита хімікиня у світі, який раз по раз пояснює їй, ким жінка може бути, а ким ні. Її здібності применшують. Її ідеї можуть не сприймати серйозно. Їй доводиться доводити власну професійну цінність значно частіше, ніж чоловікам поруч. І тут для нашої теми є дуже важлива деталь. Сумніви в собі не завжди народжуються всередині нас. Іноді хтось роками повторює людині «ти недостатньо розумна». Це не для тебе. Будь реалісткою, знай своє місце. А потім голос цієї людини зникає. Але ми вже навчилися говорити її словами самі з собою. Уроки хімії. Не книжка про чарівне перетворення невпевненої людини на безстрашну. Мені вона цікава іншим. Елізабет не чекає моменту, коли світ визнає її достатньо хорошою. Вона продовжує діяти. І це дуже важлива різниця. Бо впевненість часто приходить не перед першим кроком, а після 10-го.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але що, коли проблема зовсім не в тому, що інші в нас не вірять? Що коли всі навколо вже бачать наші здібності, крім нас самих? У психології для цього навіть існує відомий термін – синдром самозванця. І кіно дуже добре показало, як далеко може завести людину переконання. Я не належу до цього світу.
0: Знято за мотивами.
1: Розумник Вілл Гантінг. Фільм 1997 року. З Метом Деймоном і Робіном Вільямсом. Вілл працює прибиральником у Масачусетському технологічному інституті. І водночас має надзвичайні математичні здібності. Він здатен розв'язувати задачі, над якими працюють найкращі студенти. Здавалося б, проблема вирішена. Талант є, бери і користуйся. Але людина може боятися не тільки невдачі. Іноді ми боїмося того, що в нас справді вийде. Бо тоді доведеться залишити знайоме життя, ризикнути, визнати власний талант і більше не ховатися за фразою «І я все одно би не зміг». Саме тому ця історія так добре працює для нашої теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: І тут можна було б сказати «Добре, це художні історії». А успішні люди в реальному житті, напевно, вже не думають, а раптом я недостатньо хороший. Насправді думають. І наступна історія це чудово показує.
0: Історія написана життям.
1: Майя Енджелоу. І відчуття «Я всіх обдурила». Письменниця, поетеса, активістка, авторка книжок, які читали мільйони людей, володарка численних нагород і одна з найвідоміших американських авторок 20-го століття. Здавалося, кому-кому, а їй уже точно не потрібно було сумніватися, чи має вона право називати себе письменницею. І все ж Енджелоу відверто говорила про страх, який повертався навіть після успіху. Після чергової книжки вона могла думати, що цього разу читачі нарешті зрозуміють, що вона їх обдурила. Саме цю історію часто згадують, коли говорять про синдром самозванця. І тут є важливий момент. Досягнення не завжди лікують невпевненість. Можна отримати диплом і все одно думати, що недостатньо знаєш. Можна отримати підвищення і вирішити, що просто пощастило. Можна почути оплески і подумати, наступного разу вони зрозуміють, що я не такий хороший. Тому, можливо, чекати дня, коли всі сумніви остаточно зникнуть – погана стратегія. Вони можуть не зникнути. Питання в іншому. Чи дозволимо ми їм вирішувати за нас?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тож, сьогодні я не хочу рекомендувати книжки з обіцянкою. Прочитайте і назавтра прокинетеся абсолютно впевненою людиною. Було б красиво, але неправдиво. Натомість, ось книжки про людей, які сумніваються, помиляються, бояться і все одно продовжують рухатися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Почнемо з головної книжки сьогодні – «Уроки хімії» Бонні Гармус. Про талант, чужі очікування і право не дозволяти іншим визначати межі твоїх можливостей. Сучасна світова книжка «Завтра-завтра-завтра» Габріель Зевін. Це роман про творчість, амбіції, дружбу, успіх і те дивне відчуття, коли навіть після великих досягнень людина продовжує запитувати себе, а чи достатньо я хороший? Із класики – портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Трохи несподіваний вибір для теми сумнівів. Але саме тому цікавий, що стається, коли власну цінність ми починаємо вимірювати лише тим, як нас бачать інші. Українська книжка «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко. Це вже складніша і гостріша розмова про самооцінку, жіночу ідентичність, травму, стосунки та спробу зрозуміти себе поза чужими оцінками. І моя несподівана рекомендація – «Велика магія» Елізабет Гілберт. Особливо для тих, хто щось створює, пише, малює, говорить у мікрофон. Відкриває власну справу або тільки мріє почати. Вона багато говорить про страх творчості. І про те, чому не обов'язково спершу позбутися страху, щоб дозволити собі творити.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можливо, просто зараз ви відкладаєте щось важливе, бо думаєте, я ще не готовий, мені бракує досвіду. Інші зроблять ще краще. А раптом не вийде. Ні, а раптом вийде. І сьогодні я хочу запропонувати вам одну маленьку річ. Не чекати, поки сумніви зникнуть. Зробити один крок разом із ними. Надішліть резюме. Запишіться на навчання. Покажіть комусь свою роботу. Почніть писати. Зателефонуйте. Спробуйте те, чого давно не наважувалися підійти. Не тому, що у вас обов'язково все вийде з першого разу. А тому, що я сумніваюся і я не можу. Це не одне й те саме. І ще один заклик сьогодні. Уже від книжкової полиці. Ми говорили про мільйони українських книжок, знищених російськими ударами. Та попри втрати, українські видавці продовжують працювати, друкувати нові наклади і повертати книжки на полиці. Тому, якщо маєте можливість, підтримуйте українську книгу, купуйте у наших видавців і книгарень, обирайте українських авторів, даруйте книжки дітям і друзям. Бо іноді підтримка – це теж маленький крок. Але саме з маленьких кроків починаються великі речі. Нехай після сьогоднішньої програми залишиться одна думка – сумніватися в собі нормально. Відмовлятися через це від себе не варто. Це була книжкова полиця та її ведуча Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і не бійтеся дати собі шанс.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Та вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста. А сьогодні поговоримо про мистецтво, яке неможливо просто повісити на стіну. Його потрібно одягнути, винести на сцену і оживити. Бо є люди, для яких звичайний шматок тканини – це вже майбутній образ. А нитки, мереживо, блискітки та найрізноманітніші матеріали можуть перетворитися на справжнє сценічне диво. Сьогодні у нас в гостях керівник народного художнього колективу «Театр моди Дебют», директор комунального закладу позашкільної освіти «Зміна», заслужений працівник освіти України Тетяна Шершова. Пані Тетяно, я дуже рада вітати вас у нашій студії.
2: Дякую, навзаєм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Тетяно, давайте почнемо з головного. Коли ви бачите шматок тканини, ви бачите тканину чи вже майбутній костюм?
2: Мабуть, знаєте, треба розпочати трішки з маленької історії. В колективі, народному колективі театру моди «Дебют» працює декілька педагогів, які створюють костюми. Я як художній-керівник тільки працюю з процесом. Це ідея, це якісь бачення, режисерська постанова і так далі. А є ще педагоги у нас в колективі, які створюють саме костюм. Це 4 курси. Курс конструювання, моделювання одягу. От десь і створюється цей костюм. Наші задуми, як то кажуть, від папіру до вже
1: реалізації.
2: До реалізації. Другий напрямок – це художнє оздоблення одягу, де костюм перетворяється в креативність. Таку, це і вишивка, і мережева, це і аплікації. Таке, щоб і ти, і такий костюм відрізнявся від любого сценічного костюму. Ну, третій курс – це хореографія, бо у нас сценічний рух, хореографія, акторська майстерність створюють такому симбіоз театру, театру моди. Тому спочатку все ж таки ідея, потім шматок тканини, як ви сказали, побачити, як його можна перетворити, оживити, його влаштувати під той образ, який нам потрібен.
1: Який ви задумали?
2: Так, який ми задумали.
1: Натхнення, де ви знаходите на створення костюмів?
2: Знаєте, це може бути зовсім-зовсім непередбачувано. Або десь я в транспорті, чую якийсь там відривочок від музичного якогось супроводу. І коли особливо їдеш сам на сам, дивишся віконце і музика, і в тебе спливає перед очима якась така ідея, зовсім несподівана. Або інша ідея. Дивишся, часто виставляють в кіосках, де продають журнали, там наші газети і так далі. Дивлюсь колись, ой, такі гарні фото серветок. І подумала, серветки вишиті стрічками атласними. І думаю, а що серветка? Серветка – це вже вчорашній день, минуле. А якщо цю техніку та перекласти в життя костюму, і прийшла така ідея створити колекцію «Лісова пісня». Це на холщових наших сукнях, на льняних сукнях. Із цих же стрічок атласних діти створювали різноманітні малюнки з квітів і так далі. От вам і ідея. Зовсім несподівана, від такого простого до самого складного.
1: А як взагалі народжується сценічний образ? Спочатку музика, ідея, дитина, яка виходить на сцену, чи все ж таки шматок тканини, який випадково потрапив вам до рук?
2: Знаєте, по-перше, у нас дуже багато вже дітей, які самі можуть створювати ескізи костюмів. Ми задаємо тему, наприклад, що б ви хотіли в цьому році.